0: Nu hører vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Jeg har vi ofte hokset om hetter, da jeg vil tåse om å si at dette et bønnerbad. Et bønnerbad, hvert det? Og så kan dere gå og spørre, ja, men hva menes det vi ta i vi tåse om bønnerbad? Alt hva jeg halte. Hva jeg halte? Jo, jeg tar ikke mennkene at bønnerbad, hvis jeg hokser om at det stender i Bibelen om at Gud og i himmelen han hygger nyer og han ser hverst øyneste menneske og hverst øyneste baden. Og så hokser jeg og bøner baden, så øymyndig er mer og i munnen høtter eller munnen hjerte. At det akkurat som at det Gud hygger nyer og så bønner som jeg sender opp for jeg som bøtner noen. Jeg så lyser deg på øynene, det er god tegn i år, så lyser deg her som deg genka. Så god ser det seg ljøsene og vet at dette er bøtn som mammer, ommer og ånder bia for deg. Ja. Men hatt det bare mine tanker. Men så får jeg lese ångestene om at kanskje ånger hei ångest og en god forklaring på hvert du har bøtene på den Og ta lese heter at et bøtene på den, det et baden som fostret opp og vokset til foreldrene, eller øren av hverandre, og fellagsnevneren heter at det har vært bygjennegg fyrige som bøtene noen, eller sånn her øynene på den. Det vil si at et baden som vokser opp i en kristen og tryggvand i høyme, det et bønabaden. Til foreldrene innskjer selvvande at badene skal komme kjenne Jesus og hverst som det vokser til. Og så kan vi øyne si at de foreldrene som for eksempel, du tyder ikke alt, som vil ha siknet vi at badene kommer bøyne ved. Nekv boja lønge. Så de foreldre som føler at de boja var i nekv år, og er det badene kom, de brukte nekv og tog i bøen for i akkurat det som badene. At de da så kom, så følte de at dette badene et bønabadene. Vi foreldre, ommer og abbar, vi bier alt det fyre i okkara bøtene, og det 100% sikkert. Og vi har sånn, så bløyva ødle sier som vi bier fyre okkara bønabøtene. Ødle såmål. Og jeg vil så gjerne, og jeg innskjer av ødle møyne og hjerte, at møyne, som sjølvande bløyve min innaste ringer. Jeg vil at de skulle alltid vite at vi her, og de kunne alltid komme til okken og be okken be for seg, eller for okken som de oi i dagligdelenene. At vi tar til seg med om mannen, at vi alltid her for deg, og vilja allt du kunna bära dig upp för Herran i bön. Och det är så omätliga viktigt att bötnen är tjåkon hos er som vi tås om att det är trygg i hesson att onkor bygör för mer. Och Lukas 18, vers 15 och 16 här ständer. Ta bor och ösen. De bor og øysen henne smav og bøtnene til hansara, altså Jesus, for at han skulle nema vid deg. Men ta i læresvennene så til at høyt og tar et tøymon. Men Jesus kallet deg til sønn og sier, lærte henne smav og bøtnene komme til møyen, og får du tøymon til ikke, tog ro ikke gods, høyre og slukken til. Her er det Jesus, mammen her og bøttene til Andreas om. Og det man ser da man leser at Jesus elsker bøttene, selv om man ikke kjenner dem som vi kjenner dere bøtt, uten at det tar vi suttet at det tar vi lese det. Men til øyne det vi kan huske om her bøtt, at lukket som hvor kommer mammen av bøttene til Jesus? Ta i togene så var det helt vanlig at mammen er tog og bøttene til en rabbi, og ville at han skulle signe bøttene eller bøttene, og ofte var hette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, tog deg høyre Guds rydde til, og hette er akkurat det som vet ikke at bøttene ikke skulle vite, at vet er Guds bøtt. Ta Jesus er kommet inn og gjørsta, så er du vidt Guds bøtt. Og ta stendt i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hette her er Guds ord til kvønn og unnstekken. Og ta det stendt her, så er det satt, og vi kunne teke det til dere, og ta ber allan vegin, og det er så viktig at Guds bøtt opplever dette, henne tryggløkken er at jeg er Guds bøtt. Til Guds kærløk han er her, og vi misser han ikke, det er ikke noe vi øye bære sånne der, men vi øye han alltid til øyne og kvarje tog, og tog kunne vi løyte av at Guds kærløk er her fyrir okkon. Og han skal gjev okkon styrstjelig kvönde. Og han skal hjelpe okkon ta i frosten sin gjemur og vantane som vi møter. Og han gjev okkon øysene tål, og han hever tål vi okkon, og han blir omgående møver av okkon heldur. Og det som jeg er som en gang glede for det, dette skiler dere alltid. Jeg holder ofte at det er så riktig å forklare dere noe, så jeg holder slett ikke til å skilje det som jeg prøver å fortelle dem. Men Gud innstyr at vi skulle hitte opp til hans herre, og hitte et og gledest om det andelige tryktene som vi øyer. Og vi skulle ikke vente oss til det jøriske, til her kunne vi omgang til få til den tryggløkken som vi får av å fylltes ved Jesus. Så først av ødelen så kunne vi lære oss og søtte hvordan rolig vi er og ta i vidt kunne si jeg er Guds barn, jeg hører Jesus til og tog vei det. Han er kjømer, han skal bevære meg, og han skal løye meg. Hette kan du takke til tøyen som et personlig år som Jesus sier vi til. Så du kan si av vi til selv, jeg er jo Guds barn, du til lova Jesus. Høyla i god og himmelske fære, takk og prøvste for deg inn i det. Takkar för tunne dyra bär och lyft att du säger att du ska alls inte föra fråkon och du ska alls inte släppa okon. Nej, du är så fåglarna bröja vantjena ut och halta om sina ungar. Så ska du halta om okon och här i huxi om sälja till som är sjukare. Ja, att jag skulle föreläsa världar vantjena og det skulle gledes om at du her er tryggløsene å få. Takk for jeg for at du sørst kunne ønsteke. Så bidde vi dem som lurte, Herre, signe deg, sørst kunne ønsteke, og gjør kunne ønsteke henne her og gjørste. At du er vi, og du skal løye. Takk for at jeg løfte, Herre. Og vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til det, Herre. Og hun værer Atlantia. Og takk deg. Færre takk deg for alt i hendet deg. Sikk noen herre, jeg takk og bygge. Jesu navn. Amen.

Vi tar då sändningen av Dråpen vid Sölvo Rasmussen.

Hetta Shay, Kristlit Kringvarp. Den næste avskronni sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Hetta tónleikasending, vi sæt en gospel, country og bluegrass tónleikasending.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at det som mulig. Jeg er Eion Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det første lege som vi får at lortet etter i sendingen, og i det verer vi The Needhams, og det et lege som kalles for You're Looking at a Miracle.

piece of clay og her hørte vi så The Kendricks. Vi var så hadde lust etter Kevin Spencer and Friends og ta leie kallas It's Not Over.

It's Not Over, hørte vi her, Kevin Spencer and Friends. The Vileness, hadde jeg alltid at det uttales så løs der. For jeg vet å lurte etter vi en sange som kalles The God, To God, It's Nothing New.

Here thing goes so it's in the Southern Gospel Town on via via Jeremy Hart. Vi fører så til Mike Upright og det Stand Behind Your Cross.

Don't Overlook Salvation, hørte vi det, vi Peter Teichrup, hadde jeg da uttalast. Men ja, vi får, vi gjør vi The Waters Family og Mercy Walked In.

Her hørte vi The Waters Family, og det var så Mercy Walked In. Logan Smith, han hørte i for, ja, flere år så gjerne, da han var en unger, av en videobande fra Gator Homecoming. Logan Smith, og her han så vi øynene Sanche fra Ingrid Døven, kan man si. There's a Peace.

He Loves the Broken hørte vi til her ved Melissa Evans. Vi får så allerede etter The Bobby Bowen Family og One Lost Sheep.

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som leg til rettes. Sendingen er skjønne kvann torsdag klokkan 3, høstkvald klokkan 21 og søndag klokkan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelien efter Johannes.
1: 8. Kapitel. Men Jesus for til Oljufjallet. Tullja om morgonen kom han atter i tempelet, og alt fölkje kom til hans herre. Han settes ta og lærte teg. Ta kom og hinne skriftlærte og farserne til hans herre vid kvinna som tidsen var i håre. Ta lærte henne framfyr i han og satt vi han. Mastare, henda kvinna hever driv i hår. Hon tidsen i gjerne. Moses hever i loven i giv okkom tebo, at sluik skulle være steina. Hva sier nu to? Hetta søttet her fyrir jeg fresta han, så ta kunde hev okkort er klei han fyrir. Men Jesus bogte seg nyer og skriva i fingrene av hjørna. Ta et her nu hilde å spyrja, ratte han seg opp og sier vittar. Tanne av tykkon som utan synd, kaste fyrsta steinen av henne. Så gjerne bogte han seg nyer atter og skriva i hjørna. Ta et her hård og hetta forut her av sted, ein fyre og annar etter. Hinn eldst og fyrster. Og Jesus var ensamallir etter við kvinnene vi stå her. Ta rætti Jesus sig upp og segi við hana, Kvinna, hver eru þær? Vær ongin som dømte til? Hon sveraði, ongin, herre. Ta segi Jesus, heldur ikkje ég dømme til, færa steg og synda ikkje langur. Jesus tala eitt attur til þærra og segi, Jeg i ljós heimsins. Tann vi fylgjur mer skal ikkje gengu myrskru, men hefa ljós lufsins. Ta søtt og farsierne vi han. Tu vittnar om du sjálfan. Vittnesbúru tuin ikkje sannur. Jesus sverar i taimun. Om så i vittni om du sjálfan vittnesbúru mun sannur. Tu jeg veit hvean jeg komin og hver færre. Men tid vit ikkje hvean jeg komin og hver færre. Tid døm etter haldunum. Jeg døm i ångan. Og om så i døme, dømum i rattur, du ikkje ensamadler, nei, vimmer færen som sender meg. Og i lovtikkara jo eisen skriva at jeg som tvær menn vittna stender som sannleikje. Her vittne nu om meg sjálfan, og færen som sender meg vittnar om meg. Ta søttet tar vi han, hver færtøyn? Jesus sverar jeg, til kjenna hvorki med etla fægir mun. Kjendu til med, kjendu til fægir mun vi. Hes i år tala jeg han vid tempelkistina med han lærte i tempelnum, og ønsken leg hånd og han, til tøymi hans herra, vær ikkje komin enn. Han sier til atter vittar, jeg færre bortur, og tid skulle leite etter mer, og tid skulle dodja og syndtekara. Heier som færre, kunne tid ikkje koma. Ta søtt og gjøtaner. Mannen atler for koma sær, søgjane han sier, heier som færre, kunne tid ikkje koma. Men han sverar i taimon, tid nianfra, i omanfra. Tid av hesun heime, ikkje av hesun heime. Tui segi vittekon, tid skulle dodja og syndon tekkara. Tui tryggva tid ikkje at tid skulle tid dodja og syndon tekkara. Ta søtt og ta vi han, hvor du? Jesus sverar i taimon, just det som jeg sier tikkun. Jeg har nekva sia og dømon tikkun, men han i sendte meg sann åravur, og det som jeg har hørt av honom talje til heimen. Tar skilt du ikkje at det var om færen han tala i vittar. Jesus sier ta, ta et få litt menneskesonen opp, skulle til skilja at det og at jeg gjør det ikke meg selv, men til i hetta så det som færemøyen har lært meg. Og han som sender meg vimmer. Han har ikke lært meg ensamhetland, så jeg gjør det alltid til som hon og lykker. Ta han til i hetta kom og mange til trygg av han. Jesus sier ta vi gjøtene som var kommet til trygg av han. Vera tid i åren munnen, tid av sannen, lærersveiner munner. Og tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tykkum frujar. Tar svera av honom, vit at Abrahams, og hefa aldri verið trealir nekarsmans. Hvordan kanst du ta sia, tid skulle vera frujar? Jesus svera i taimun, sannelia, sannelia, sige tykkum, hvert han og gjer synd trealur syndarinnar. Og trealurinn verið ikkje verandi i husnum allar efur, men sonren veru verandi her allar efur. Fær til sonren gjørst ekkum frujar, vera tid av sannum frujur. Eg veit at tid eru at Abrahams, men til liggja mer etter løyvinum, tog i tala mun finnur ikkje rum tjat ekkum. Eg tala til som eg har sett tja fægir munum, så lest gjer eisen tid til som tid av hort fra fægir tikkara. Tar svær av honom, fægir okkara Abraham. Jesus segir við þær, Vóru tíð börn Abrahams, gjörðu tíð verk Abrahams. Men nú liggja tíð meir eftir löyfunum. Manni og ég hefur sagt tekan sannleikan som ég hefur hort frá gútu. Slukt gjörðu Abraham ikkje. Tíð gjera verk fægir stikkara. Þar sötu við hann, Við eru ikkje fötur í hóra, við hefa ein fægir, gút. Jesus segir við þær, Ver gút fægir stikkara, elskaðu tíð mig. Tui eri gingin út frá gúti og eri komin frá honum. Tui eri heldur ekki komin emma sjálfum. Nei, hann hefur sendt mig. Kui skilja þitt ekki tala múina. Tui þið tóli ekki að høyra ormúitt. Tid eru á einu fægir, djævulinum. Og tid fer að gera það som fægir tekkar að listur. Hann ver frá upphæfi manndrapari og stendur ekki í sannleikanum. Tui sannleiki eri ekki úi honum. Ta han talar lign, talar han av sin egna, tog han är lignare och färger lignarinnar. Men mer tryggva det inte, tog jag säger till en sannlöka. Kvör tyckare kan visa en ägra synd till mer, och säger sannlöka, kvör tryggva det mer ta inte. Ta han är av gode, höjrer år gods, tog höra det inte, tog det är inte av gode. Götan är svär av honom, Sia vi tja röttun at tu er samverje og settur av ytlun anda. Jesus sverar ég, ég er ikkje settur av ytlun anda. Nei, ég er fægir mun og tid vann er av mig. Men ég søkje ikkje æru muna, tann er som søkjer hana og dømur. Sannelega, sannelega, sige tikkum, heldur negar ormutt skal han i allar efur ikkje søkja deyja. Jötan er sattu vi hann, nu søkja vit at tu er settur av ytlun anda. Abraham døye og profetan døye, og tu sigur heldur negar ormut, skal han i allar efur ikkje smakka døye. Du ta større enn fægir okkar av Abraham, som jo døye, og profetan døye, hvern gjerst du til sjálvan til? Jesus sverar ég, ég mig sjálvan, æra mun ontsje, til fægir mun og æra mig, han som tid sigja gudtikkara. Og tid kjenna han ikkje, men jeg kjenner han. Og sier jeg at jeg kjenner han ikke, så vil jeg lignere ens og tid. Men jeg kjenner han, og halte i år hans her. Abraham feir tikkara gleddes til å sødja dæmoen, og han så han og var glæver. Ta søtte gjøtene vi han, tu ikke holdt trus av den, og tu hør se Abraham. Jesus sier vittar, sannelig, sannelig, sier tikkun, Åren Abraham var til, jeg. Ta tog der opp steinar og kasta ovan, men Jesus fjalte seg og far ut ur templen. Johannes, 19. kapittel. Ta jeg nu for langur, så han mann og var føtter blindur. Lærsvenner hans herra spurt og han ta, Rabbi, hvor hefur synda, hesen eller foreldur hans herra, så gjerne han skulle være føtter blindur? Jesus sverar ég, hvorki hann eller foreldur hans er hefa synda? Nei, hetta ver svo fyrir at verk Guds skulle vera openbera á honum. Ég ma gera verk hans er som hefur sendt mig så langi som dævur ég. Notten kemur ta í ongin kan arbeida. Så langi som ég í heiminum, ég ljós heimsins. Ta hann hetta ég sagt, spytti hann á jörna, gjörði dag eða spyttinum, og smurte dætje av eio hansara. Og han segir vi han, færa steg og vaska tær i Siluans hile. Siluam utlagt sendur. Han fortar av steg og vaska i sær og kom attur suttjande. Ta sötu grannaner og tei som avur høttu veri vona suttja han som byttara. Hett ikkje han og sæt og bytta i. Sumo sötu te han. Men annars sötu, nei, han lukist honom. Sjálfur segja hann, teir ég. Ta sötu þeir við hann, hvussu voru eigutöyni leðin upp? Han sverige, mævren som kallast Jesus gjørde dag og smurte til av eiumunne og segi vimme, fær til siluvam og vaska tær. Ta jeg så for å stæ og vaska i mær, fekk i sjånene. Ta sattu vi han, hver han? Han sverige, ta veit jeg ikkje. Ta fortet til farsierna vi honom som blindur hei veri. Men det var sabbatur den dagen Jesus gjorde dagje og let opp eio hansara. Farsierne spurte han nu av samme hatt hos han ei finnje sjånene. Han sverre i taimon. Han leit dagje eio mine og jeg vaska i mer og nu suttje. Ta søtt og nekker av farsierne. Hesen mevor ikkje fra gode, siden han heldur ikkje sabbatur. Ære søtt og, hvordan kan mevor som syndar i gjøre slik tekjen? Tar kom ta ikkje og samt. Så søtte tar oppatter vi hin blinda. Kvært sier du om han vi te at han vil lete opp ei og tøyne? Han sverar jeg. Han profetur. Nu tror jøtan ikkje om han at han vil blindur og hei finnje sjånena, fyrin der finnje sendt bo etter foreldren hansara som sjånene hei finnje. Tar spurte så tei, hetta sonur tekkara som de sia føtter blindur? Hvordan bør det ta til at han ser nu? Foreldre hans er svære av taimon. Vi vet at dette er sjåner okkara, og at han føtter blindur. Men hvordan det vi gjenge til at han ser nu, vet av det ikke. Ei heldur hver jeg vil lete opp eio hans er. Spyrje han, han er noe gammal, han må sjolvor svære fyrir seg. Hetta søtte foreldre hans er, tog det ötta hos jötanar, tog jötanar var langt og kommer avsamt om at ein og hver og jotta i hans som Kristus skulle være kortur ur synagogene. Tui søtte foreldre hans er han er nog gammal, spyrja han sjálvan. Tar sendu nu ære fyrir bo etter mannen og i blindur hei veri og søtte vi han, tjev gode dårdina. Vid vita at hesen mævur er syndare. Han sverar om han er syndare, veit ikkje. Eitt veit er at jeg som var blindur, suttje nu. Tar søtte nu atter vi han, hva gjør det han vitte? Hvordan let han opp eget tøyne? Han sverre i taimon, jeg har langt og sagt ikon te, og til lort av ikkje etter. Hvor vil jeg ditt høyre te oppatter? Atla tid vi at vera lærersvenner hansara. Ta skjelte av teiran og søtte, tu ert lærersvenner hansara. Vi er lærersvenner Mosesar. Vi Moses hever god tala, te vita vit, men hesen, hvem han vita vid ikkje. Mævren sverre i taimon, til jeg tar løye at du ikkje vita hvem han og han vil lete opp eie mine. Vi vita at god høyre ikkje syndarer, men øttast anker han og gir vilje hansara, han høyre han. Til er avhørt så langt heimren hever stegi at nekar vil lete opp eie ens uva føtter blindur. Vær hesen ikkje fra gode, kunde han ikke gjørst. Tar svære av honom, «Tu som føtter i synd, atler som du erst, tu atler å lære okkom.» Og tar råk han ut. Jesus fikk av fratta etter høyde rikja han ut, og tar han hit i han, sier han vi han, «Trost du av sån gods?» Han svære av, «Hvor han, Herre, så vi får tro av han?» Jesus sier vi han, «Tu hur sier han, til han som talar vitt.» Ta segi han, jeg trygg vi herre, og fall nýr fyrir honum. Jesus segi, til dóm jeg komin í henda heim, fyrir að tei som ikkje suttja skulle få sjón, og tei som suttja skulle vera blind. Nekrir af farsierunum som sjónu voru hørtu hetta, og tar sættu vi han, vid kanska blindir vi. Jesus svera í taimun, voru til blindir, høttu til ikkje synd, men nu sia tid vid suttja. Tui veri sintekar av verand.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionon, etter Johannes.

som nu efter skall tyne spir. Jesus

Это Эль Чей. Чей. Тристлет Крингорп. Вид Хойдост.

Tjej, kristlig kringvarsp, vir einans futja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Er du velkomna flytta til en stol, gavo og konto akkara vi bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelien efter Johannes.
1: 8 kapitel. Men Jesus for til Oljufjallet. Tullja om morgonen kom han atter i tempelet, og alt fölkje kom til hans herre. Han settes ta og lærte teg. Ta kom og henne skriftlærte og farserne til hans herre vid kvinna som tidsen var i håret. Ta lærte henne framfyr i han og søtte vid han. Mastare, henda kvinna hever driv i hår. Hon tidsen og gjerne. Moses hever i lovene giv okkom tebo, at slug skulle være steina. Hva sier nu to? Hetta søttu tær fyrir að fræsta hann, så ta kundu hafa okkurt að klæja hann fyrir. Men Jesus bókti sig nýjur og skrifa við fingrunum á jörina. Ta er þær nú hildu á að spyrja, rætti hann sig upp og segi vittar. Tann á tykkun som er utansind, kaste fyrsta steinin á hann. Så hann bókti hann sig nýjur aftur og skrifa á jörina. Ta er þær hördu hetta, fóru þær af stæð, ein fyrir og annar eftir. Hinn eldstu fyrstur. Og Jesus var einsamallir eftir við kvinnunni og stó her. Ta rætti Jesus sig upp og segi við hana, Kvinna, hver eru þær? Ver ongin som dömdu til? Hon sveraði, ongin, herre. Ta segi Jesus, heldur ekki ég dömdu til, fer að stæ og synda ekki langur. Jesus tala eitt attur til þærra og segi, Ég í ljós heimsins. Tann við fylgjur mér skal ekki gengu myrskri, men hefa ljós lufsins. Ta sötu farsýjarni við hann. Tú vittnar þú sjálfan. Vittnesbúrutuinn ekki sannur. Jesus sverra í tæmum. Svo í vittni sjálfan vittnesbúrumun sannur. Tú ég veit hvaðan ég komin og hver færi. Men tíð vit ekki hvaðan ég komin og hver færi. Tíð döm eftir holdunum. Ég döm í ongan. Og svo í dömu dómum í rattur, þú ekki einsamallur, nei, vimmer færin som sendi mig. Og í lovtykkara jú eisen skriva að það som tvær menn vittna stendur som sannleiki. Her vittna nu ég mig sjálfan, og færin som sendi mig vittnar mig. Ta sötu þar við hann, hver færtun? Jesus sveraði, Tí kenna hversi með eðla fægir mún. Kendu þitt með, kendu þitt fægir mún við. Hessi orð talaði hann við tempelkistina með hann að lærði í templunum og öngin leiði hond á hann tói tómi hans að vera ekki komin enn. Hann segi þá aftur vittar, Ég færi bústur og tí skulu læta eftir mér og tí skulu dodja í syndtekara. Hegar sem ég færi kunnu tíð ekki koma. Ta sötu jötanir. Mannan atlega for koma sér, sujani han sigur, hegar som ég færi kunnu tíð ekki koma. Men han sverra í tæmum, tíð nýjan frá, í oman frá. Tíð á hesun heimi, ekki av hesun heimi. Tui segi vittikun, tíð skulu dodja í syndun tikkara. Tui tryggva tíð ekki að tíð ég, skulu tíð dodja í syndun tikkara. Ta sötu ta vi hann, Hvor ertu? Jesus sverra í tæmum, just það som ég sýja tykkum. Ég hef negva sýja og dömum tykkum, men hann ég sendi mig sann orafur, og það som ég hef hort af honum tal ég til heimin. Þar skiltu ekki að það var færin hann tala vittar. Jesus segir þá, Þá er þér fóa litt menneskjasonan upp skulle til skilja að þér ég. Og að ég geri öndsjámar sjálfum, men tali hetta sólæð som færi mún hefur lagt mig. Og hann som sendi mig vimmer. Hann hefur ekki leti mig einsamallan, tói ég geri allt í það som honum lukar. Tói hann tala í hetta komu mong til tryggf á hann. Jesus segi tói jötanar som voru komna til tryggf á hann. Vera tíð í orum múnum, tíð á sannum, lærisvænar múnir. Og tíð skulu skilja sannleikan og sannleikin skal gera tykkum frýjar. Tar svera á honum, vit att Abrahams og hefa aldrei verið trælir nekarsmanns. Hvordan kannst þú ta sýja tíð skulu vera frýjar? Jesus svera í tæmum, sannelja, sannelja sýja tykkum, hvort hann og ger synd trælur syndarinnar. Og trælurinn verið ekki verandi í húsnum allar efur, men sonurinn verður verandi her allar efur. Fær til sonurinn gjörst ekkum frýjar, vera tíð af sannum frýjur. Ég veit að tíð eru att Abrahams, men til lítja mér eftir löyfinum, tói tala mun finnur ekki rúm tjátt ekkum. Ég tala það som ég á sætja fægir munum. Så lest gjør eisen tid til som tid av hørt fra fægir tikkara. Tar svære av honom, fægir okkara Abraham. Jesus sier vittar, våre tid bøten Abrahams, gjør du tid versk Abrahams. Men nu lytja tid mer etter løyvenom. Manne ui hever sagt tekan sannleikan som jeg har hørt fra gode. Slukt gjør du Abraham ikkje. Tid gjør versk fægir tikkara. Tar svære vi han, Vi eru ikkje fötter i håret, vi hava ein fægir, Gud. Jesus segir vittar, ver Gud fægir tykkara, elska av tid med. Tui eri gingin ut fra Gude, og eri komin fra honom. Tui eri heldur ikkje komin emma sjolvun, nei, han hefur sendt mig. Kui skilja dit ikkje tala muna, tui tid tål ikkje að høyra ormuitt. Tid eri av ein og fægir, djevulunum. Og tid fer a gera það som fægir tykkara lystur. Han ver fra upphæve manndrapare og stendur ikkje sannleikanum. Tui sannleiki ikkje ui honum. Tai han talar lign, talar han av sunn egna, tui han lignare og fægir lignarinnar. Men mer tryggva tid ikkje, tui sigi tykkara sannleika. Hver tykkara kan vísa a negra sind tja mer, og sigi sannleika, kui tryggva tid mer ta ikkje. Tann av gode, høyrer årgods. Tui høyra til ikkje, tui dir ikkje av gode. Jødan svær av honom. Sia vi ikkje av røttun at tu samverje og setter av ytlun anda. Jesus svær av jeg. Jeg ikkje setter av ytlun anda. Nei, jeg fægir mun og tid vann av meg. Men jeg søk ikkje munna, tann som søker hana og dømer. Sannelia, sannelia, sier tikkum. Heldur negar ormutt skal han i allar efur ikkje suttja deyja. Jötanir sattu vi han, nu suttja vit at du settur av ytlun anda. Abraham døye og profetanir døye, og tu sigur heldur negar ormutt skal han i allar efur ikkje smakka deyja. Erstu ta større enn fægir okkar av Abraham, som jo døye, og profetanir døye. Hvön gjerst du til sjálvan til? Jesus sverar ég, jeg mig sjálvan, æra mun ontsje, til fægir mun og æra mig, han som tid sýja gudtykkara. Og tí kjenna han ikkje, men jeg kjenni han. Og sýja at jeg kjenni han ikkje, så veri jeg lignare eins og tid, men jeg kjenni han og haldi år hansara. Abraham fægir tykkara gleddist til að suttja dæa mun, og han sov han og var glævur. Ta sötu jötane vi han, tu ikkje holdt trusjar enn, og du hefur sé Abraham. Jesus segir vittar, sannelige, sannelige, sier tykkun, Aren Abraham var til, ég. Ta tók þar upp steinar að kasta ofan, men Jesus fjaldi sig og fór út úr templinu. Johannes, 19. kapittul. Ta ég nú fór longur, svo hann mann og var föddur blindur. Lærsvenner hansara spurtu hann tva, Rabbi, hver hefur synda, hesen eller foreldur hansara, så gjerne han skulle vera föddur blindur? Jesus sverar ég, hvert sé hann eller foreldur hansara hefa synda? Nei, hetta vær svo fyrir at verk Guds skulle vera openbera av honom. Ég ma gera verk hansara som hefur sendt mig så langt som dævur Notten kemur ta ég ongin kan arbeja. Så langt som jeg i heimenom, jeg i ljós heimsins. Da han hette jeg sagt, spytte han av hjørna, gjør det dag av spyttenom, og smurte dagje av eio hansara. Og han sier vi han, færa sted og vaska ter i Siluans hile. Siluam utlagt sendur. Han fortet av sted og vaska i sær og kom attur suttjande. Ta sötu grannanir og tei som avur hattu verið von að suttja hann som byttara. Hett ikkje hann og sæt og byttaði. Sumu sötu, tei hann. Men onnur sötu, nei, hann lúkist honum. Sjálfur segi hann, tei ég. Ta sötu tei við hann, hvussu voru eigutöyni leðin upp? Han sverade, mävren som kallast Jesus gjorde dag och smurte till av egen minne och säger vid mig, fär till Silovam och vaska till er. Ta jag så för oss där och vaska i mer fäck i tjånarna. Ta jag sätter vid han, kvar är han? Han sverade, ta jag vet inte. Ta förutäg till farserarna vid honom som blindor hej värre. Men det var sabbat ur den dagen Jesus gjorde datje och lät upp ej och hansare. Farsierne spurte han nu av samma hatt hos han ej finns i sjånerna. Han svärade i taimon. Han lät datje ej och mine och jag vaskar i mer och nu suttje. Ta sött och näkrar av farsierne. Hesen mävor är inte från gode, så han är heller inte sabbaten. Är du sött då? Hos kan mävor som syndar i er göra slugtetjen? Tar kom ta icke och samt. Så sötet tar uppåter vid en blinda. Kvät säger du om han vid det att han vill äta upp ej och tyne. Han svärar ju. Han är profeter. Nu tror göten icke om han att han är vid blindor och hej finns i tjånerna. För han där finns att sända bo efter föräldrarna hans som tjånerna i finns. Tar spurte så till. Er hetta soner tyckare som blir sya er föder blindor. Hvordan bør det ta til at han ser nu? Foreldre hans er svære av taimon. Vi vet at dette er sjåner okkara, og at han er født og blindur. Men hvordan det er jo ikke til at han ser nu, vet av ditje. Ei heldur hver jeg vil lete opp ei og hans er. Spyr jeg han, han er noe gammal, han må selv svære for seg. Hette søtte foreldre hans er, tog det øtta hos gjøtene, tog gjøtene var langt kommer av samt om, at ein og kvør og jatta i han som Kristus skulle være kortur ur synagogene. Tui søtte foreldre hans er han er nog gammal, spyrja han sjolvan. Tar sendu nu ære for bo etter mannen og i blindur hei vere og søtte vi han, tjev gode dårdina. Vi vita at hesen mævur er syndare. Han sverai, om han er syndare, veit ikkje. Eitt veit er at jeg som var blindur, suttje nu. Tar sötte nu atter vi han, hva gjør det han vitte? Hvordan lät han opp ei og tøyne? Han sverar i taimon, jeg har langt sagt ikon te, og til lort av ikkje etter. Hvor vil jeg ditt høyre te oppatter? Atla tid vi at vera lærersveinar hansara. Ta sjelda av teiran og sötte, tu ert lærersveinar hansara. Vi er lærersveinar Mosesar. Vi Moses hever god tala, te vita vit, men hesen, kvien han er, vita vid ikkje. Mævren sverar i taimon, te to løye at det ikkje vita kvien han er, og han er lært opp ei og mine. Vi vita at god høyr ikkje syndarar, men øttast onkur han og gir vilje hansara, han høyrer han. Til avhørst så langt heimren hever stegi at nekar hever lært opp ei og eins uva føtter blindur. Vær hesen ikkje fra gode, kunde han ikke gjørst. Tar svære av honom, «Tu som er føtter i synd, atler som du erst, tu atler å lære okkom.» Og tar råk han ut. Jesus fikk fratta at han hadde rik han ut, og tar han hitt i han, sier han via han, «Trors tu av sån gods?» Han svære i, «Hvor er han, Herre, så vi får i tro å han?» Jesus sier via han, «Tu hur sier han, til han som talar vitt.» Ta sig han, är trygg vid Herre, och fall ner fyr i honom. Jesus säger, till dem är det kommande i hända heim, för att de som inte suttja skulle få sjön, och de som suttja skulle vara blind. Näkrar av färserna som tjån och var och hört och hetta, och tar sköter vi han, vi är det kanske blinder vi. Jesus svärar i taimon, var till blinder hörde det inte synd, men nu ser jag till vid suttja. Tui veri sinntekar av verand.
0: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Hetta tjei. Tjei. Tristlit kringvarp. Vi tar høyrast.

0: Это Эль. Чей? Чей? Tystligt kring Gorsp. Vid Høyrast. Nu läser Oddny och Reina ur evangelionen efter Johannes.
1: Åttonde kapitel. Men Jesus for til Oljefjallet. Tullja om morgonen kom han atter i tempelet, og alt falskje kom til hans herre. Han settes ta og lærte teg. Ta kom og henne skrift lærte og farserne til hans herre vid kvinna som tidsen var i håret. Ta lærte henne framfyr i han og satt og vi han. Mastare, henda kvinna hever driv i hår. Hon tidsen i gjerne. Moses hever i loven i giv okkom te på at sluk skulle være steina. Hva sier nu to? Hetta søttu tær fyrir að fræsta hann, svo það kundi hafa okkurt að klæja hann fyrir. Men Jesus bókti sig nýjur og skrifa við fingrunum á jörna. Það er þær nú hildi á að spyrja, rætti hann sig upp og segi vittar. Tanni á tykkun som er utan synd, kasti fyrsta steinin á hennu. Svo hann bókti hann sig nýjur aftur og skrifa á jörna. Það er þær hördu hetta, fóru þær af stegn, ein fyrir og annar eftir. Hinn er eldst og fyrstur. Og Jesus var einsamallir eftir við kvinnunni við stó her. Ta rætti Jesus sig upp og segi við hana, Kvinna, hver eru þær? Ver ongin som dömdu til? Hún sveraði, ongin, herri. Ta segi Jesus, heldur ekki ég dömu til, fer á steg og synda ekki langur. Jesus tala eitt aftur til þærra og segi, Ég er ljós heimsins, tann við fylgjur mér skal ekki gengu myrskru, men hefa ljós lufsins. Ta sötu farsýjarni við hann, tu vittnar undir sjálfan, vittnesbúrutuinn er ekki sannur. Jesus sveraði tæmum, svo í vittnjum sjálfan er vittnesbúrumun sannur. Tu ég veit hvaðan ég er komin og hver er færi, men tíð vit ekki hvaðan ég er komin og hver er færi. Tíð döm eftir holdunum, Ég dömi ongan. Og svo ég dömi, dómum í rattur, þú ég ekki einsamallur, nei, vimmer færin som sendi mig. Og í lovtykkara jú eisen skrifa að það som tvær menn vittna stendur som sannleiki. Her vittni nu ég mig sjálfan, og færin som sendi mig vittnar mig. Ta sötu þar við hann, hver færtun? Jesus svarar ég, til kjenna hversu mig eðla fægir mun. Kjendu til mig, kjendu til fægir mun vi. Hessi år tala ég hann við tempelkistina með hann að lærði í templunum og öngin leið hond á hann til tími hans að vera ekki komin enn. Hann segi til aftur vittar, ég færi bústur og tíð skulu leið eftir mér og tíð skulu dodja við syndtekara. Hegar som ég færi kunnu tíð ekki koma. Ta sötu jötanir. Mannan atlega far koma sér, sujani hann sigur, hegar som ég færi kunnu tíð ekki koma. Men hann svera í tæmum, tíð eru nýjan frá, ég í oman frá. Tíð eru af hesun heime, ég ekki af hesun heime. Tui segi vittikun, tíð skulu dodja í syndun tikkara. Tui tryggva tíð ekki að tíð ég skulu tíð dodja í syndun tikkara. Ta sötu ta vi hann, Hvor ertu? Jesus svera í tæmun, just það som ég sýja tykkun. Ég hef negv að sýja og dömu tykkun, men hann ég sendi mig sann orafur, og það som ég hef hort af honum tali ég til heimin. Þar skiltu ekki að það var færin hann tala í vittar. Jesus segir þá, þá er þér fóa litt menneskjasonan upp skulle til skilja að þér ég. Og að ég geri öndsjámar sjálfum, men tali hetta sólæði som færimóin hefur lært mig. Og hann som sendi mig vimmer. Hann hefur ekki leti mig einsamallan, tói ég geri allt í það som honum lukar. Tói hann tala í hetta komu mong til tryggv á hann. Jesus segi tói jötanar som voru komnir til tryggv á hann. Vera tíð í orum múinun, eru tíð á sannun, lærisvænar múinur. Og tíð skulu skilja sannleikan og sannleikin skal gera tykkum frýjar. Þar svera á honum, Vit att Abrahams og hava aldri verið trælir nekars manns. Hvordan kanst du ta sia, tid skulle vera frýir? Jesus sverar í tæmum, sannelega, sannelega sige tykkum, hvert han og ger synd trælur syndarinnar. Og trælurinn verið ikkje verandi í húsnum allar efur, men sonurinn verið verandi her allar efur. Fær til sonurinn gjørst tykkum frýjar, vera tid av sannum frýir. Jeg veit at det att Abrahams, men til litt mer etter løyvenom, to jeg taler min finner ikke rum tjatekom. Jeg taler til som jeg har sett til feir munnen. Så la oss gjøre eisen tid til som tid av hørt fra feir tekkere. Tar svær av honom, feir okkara Abraham. Jesus sier vittar, våre tid bøten Abrahams, gjør du tid versk Abrahams. Men nu litt tid mer etter løyvenom, Manne og jeg har sagt tekan sannleikan som jeg har hørt fra gode. Slukt gjør de Abraham ikke. Tid gjør versk fægis tekkara. Der sötte vi han. Vi deru ikke fötter i håret, vi hava ein fægir, god. Jesus sier vittar, vær god fægir tekkara, elskar tid med. Tu i gingin ut fra gode, og kommet fra honom. Tu i heldur ikke kommet emma sjolvon. Nei, han hefur sendt meg. Hvor skilja ditt ikke tala mína? Tu tí tål ikke að høyra ormuð. Tid av einu fægir, djævulunum, og tid færa gera það som fægir tekkar að lystur. Han vær frá upphæfi manndrapari og stendur ikke í sannleikanum. Tu sannleiki ikke í honum. Ta hann talar lign, talar hann av sunn egna, tu hann lignari og fægir lignarinnar. Men mer tryggva til ikkje, tui sige tekan sannleika. Hver tykkara kan vísa að nekra sind tja mer, og sige sannleika hvi tryggva til mer ta ikkje. Tani av gode, høyrir orguds, tui høyra til ikkje, tui dit ikkje av gode. Jötan svær av honom, sige vi ikkje av röttun at tu samverje og settur av illan anda. Jesus svær av jeg, ikkje settur av illan anda, nei, Jeg fægir mun og tid vannæra mig. Men jeg søker ikke mína, tann som søker hana og dømer. Sannelega, sannelega, sige tykkum, heldur negar ormutt skal han i allar efur ikke søkja deyja. Jötan sötte vi han, nu søkja vit at du settur av illan anda. Abraham døye og profetan døye, og tu sigur heldur negar ormutt skal han i allar efur ikke smakka deyja. Du ta større enn fægir okkar av Abraham, som jo døye, og profetan døye. Hvønn gjerst du til sjálvan til? Jesus sverar jeg, jeg med sjálvan, æra mun åndsje, til fægir mun og jeg æra med, han som tid sia godtekara. Og til kjenner han ikkje, men jeg kjenner han. Og sier jeg at jeg kjenner han ikkje, så vær jeg lignare eins og tid, men jeg kjenner han og halde i år hans herra. Abraham fægir tykkara glættist til að sudja dæmuinn og han så hann og var glævur. Ta sötu jötanir við hann, tú ert ikkje holdt trúss ára enn og tú hefur sé Abraham. Jesus segir vittar, sannelega, sannelega sige tykkun, áren Abraham var til, ég. Ta tók þar upp steinar að kasta á hann, men Jesus fjaldi sig og fór út úr templinum. Johannes, 19. kapittel. Ta jeg nu for langur, så han mann, og var føtter blindur. Lærsvenner hansara spurte han ta, Rabbi, hver hefur synda, hesen, eller foreldur hansara, så gjerne han skulle være føtter blindur? Jesus svera jeg, hvert ikke han, eller foreldur hansara, hefa synda? Nei, hetta vær så, fyrir at verk Guds skulle være åpenbæra og av honom. Jeg må gjøre versk hansara som hefur sendt meg så langt som dævur Notten kjemur ta i ånden kan arbeida. Så langt som i heimenon, i ljós heimsins. Ta i han hette sagt, spytti han av hjørna, gjørde dæts av spyttinum og smurte dætsi av eiu hansara. Og han segi vi han, færa steg og vaska tær i Siluans hile. Siluam utlagt sendur. Han fór til af steg og vaskaði sér og kom aftur suttjandi. Ta sattu grannanir og tei som avur hattu veri vona suttje han som bittara. Hett ikkje han vi sett og bittar. Sumu sattu, te han. Men annars sattu, nei, han lukist honom. Sjálfur segi han, te ég. Ta sattu tei vi han, hvordan var eget høyne leden opp? Han sverar ég, Mæveren som kallast Jesus gjør det dag og smurte til av egen munne og sier vi med, fær til Siluvam og vaska til her. Ta jeg så for å stå og vaska jeg mer, fikk jeg sjånene. Da sa du vi han, hver han? Han sverar jeg, det vet jeg ikke. Ta for deg til farsierne vi honom som blindur hei vere. Men det var sabbatur han dagen Jesus gjør det dag og let opp egen hansere. Farsierne spurte han nu av samme hatt hvordan han finnes i sjånene. Han sverer i taimon. Han leit dætje og eie mine, og jeg vasker i mer, og nu suttje. Ta søtt og nækler av farsierne. Hesen mævor ikke fra gode, siden han heldur ikke sabbaten. Ære søtt og, hvordan kan mævor som sindar i gjøre slik tætjen? Tar komo ta ikke og sa. Så søtte der oppbatter vi hin blinda. Hvert sier du om han, vi til at han vil lete opp eget høyne? Han sverer jeg, han profeter. Nå tror jøtene ikke om han, at han vil blindur og hei finnje sjånene, før han der finnje sendt bo etter foreldrene hans herre, som sjånene hei finnje. Der spurte så teg, hetta sånne tekkere som de sier føtter blindur? Hvordan bør det ta til at han ser nå? Foreldre hans svære av taimon, vi vita at dette er sjåner okkara og at han føtter blindur. Men hvordan det vi gjenge til er at han ser nu, vita av ditje. Ei heldur hver vi leti opp eio hans herre. Spyrje han, han nog gammal, han må sjálfur svære fyrir seg. Hetta søtte foreldre hans herre, tog det öttast jötanar, tog jötanar var langt og kommer avsamt om at ein og hver og jötta i hans som Kristus skulle vera kortur ur synagogene. Tui søttu foreldre hans herra, han nog gammal, spyrja han sjálfan. Tar sendu nu fyrir bo etter mannenum og blindur hei veri og søttu vi han, tjev gode dordina. Vid vita at hesen mævur syndare. Han sverar jeg, om han syndare, veit ikkje. Eitt veit jeg, at jeg som var blindur, suttje nu. Tar søttu nu atter vi han, hva gjør det han vitte? Hvordan let han opp eget tøyne? Han sverar i taimon, jeg har langt sagt til kom til, og til lort av ikke etter. Hvor vil jeg til høyre til oppater? Atla tid vi at vi er lærersvenner hans herre. Ta skjeld av teiran og søtt om, to er lærersvenner hans herre. Vi er lærersvenner Moses her. Vi Moses har god tale, til vita vit, men hesen, hvem han vita vit ikke. Mæveren sverar i taimon, til jeg tar løye at jeg ikke vita hver han og han vil lete opp egen munne. Vi vita at god høyre ikke syndere, men øttast anker han og gir vilje hans herre, han høyre han. Til er avhørt så langt heimren hever stegi at nekar vil lete opp egen ens over føtter blindur. Vær hesen ikke fra gode, kunne han ikke gjørst. Tar sverar av honom, Tu som føddur i synd, allar som du erst, tu allar að læra okkum. Og það róku hann út. Jesus fekk að fratta að það höfðu rítja hann út og það hann hitti hann, segja hann við hann, trúst tu að són Guds. Hann sveraði, hver hann, herre, svo ég fæði trú á hann? Jesus segi við hann, tu hefur segja hann til hann som talar vitt. Ta segi hann, ég trygg við herre og fall nýr fyrir honum. Jesus segir, til dóm ég komin í henda heim fyrir að þeir sem ekki suttja skulle få sjón og þeir sem suttja skulle vera blind. Nekrir af farsierunum som sjónum voru hördu hetta og þar sættu við hann, við kanska blindir við. Jesus sverar í taimun, voru til blindir höfðu til ekki synd, men nú segja þeir við suttja, tui veru syndtekar af verand.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionen etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Sender gjen minnest du Iktus i raskronne i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen. Gjester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, altså jeg hører det ofte, han er det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfald en bådskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet, shea.fo.

0: Sende gjen minnes du iktus, ras kronne i dag klokkan 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård. Minnes du David
1: som smaben, lov og trygg. Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han er så gode sanger her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at han har en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså hvert akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig budskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet, shea.fo.

Beta il şey. Şey. Tristlet Kringwarp. Mit Heunast.

0: Sendingen minnes du Iktus i Raskronne i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at reflektere i hvor en sanger, altså jeg hører det ofte, han har så gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synes jeg vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfaldig bådskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet, shea.fo.

0: Sende gjen minnest du iktus, i ras kronne i dag klokkan 16. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at reflektere i hvor bør en sanger, altså jeg hører det ofte, han ser det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg vil reflektere i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessene, eller tekstmessene, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfald en bådskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet, shea.fo.

Nu kommer sendingen Minnes til Iktus. Til Jakob Beck Jensen som er legget til rettes. Gestor i Udorsone er Rune Høygaard. Hette første sending. Sendingen er av skrån frutjede klokken 15. Lærkvold klokken 20. Torsdag klokken 16. Og midnatt klokken 1.

0: Hatta var bölkrun Iktus, vi sanjunun Iktus. Og til kun som vi akkurat byrja lursta, velkommen til sendingen av Minnestu Iktus, en sending som gjørt i samband vi at vi er for Iktus for første fyr, unn ek var av paddlatter. Konsersen vi er i Løvden i Høyvug, 4. oktober. Og vi er her i studien her vi Rona Høygård, og Rona Arjen, hvis lursta etter sanjunun, konstasindrun av til byrjana til bölkrun Iktus. Kan du fortælle os lidt mere om det her?
1: Ja. Som vi nævnte jo, så spredte alt det her nok sådan ud ur ungdomsarbejden i Ebenezer faktisk. Og det jo en rigtig ungdom, som kommer sammen i kvartalskvold, og som sagt, så skal de kunne spille, de skal synge og så videre. Og så finder man så det her, hvor du kvæter, og det faktisk en relativt god paddler, hvis man kan se det så snart, til jeg ser ungdomsmøtene, at utvikle talenter i reisen, ja. Så man slipper jo frem med at du slipper at du spiller fyrfaldtje, du slipper at synge, du slipper at skrive tekster og løv, hvis du vil det, og fremføre det her på en gang. Og ikke at det er enda mål i seg selv, at man skal promovere seg selv, men det er, så om man vil det, så er det faktisk en samkomne sjokken, er en paddler her som folk kunne trakke på, og kunne røyne seg av i en av som mål. Og det var faktisk det som vidt helt veldig spennende, det var sånn at man møtes nok for ung folk kommer sammen, og det er spennende, og det er hentet nok på sånt, og det er reisende ikke andre litt ut, og folk er jo i det første parten kanskje av sånn andre løyve, og man bonast, og det er spennende. Og tannleggeren kommer så inn her som en parstre av tog, til hver eneste tiltak. Det skal alltid være tannleggere omstående. Og så finner man det av at, ok, snedmøren her, han tror klaver, sned tror bass, sned tror synsja, sned tror synsja stemmer, og så gjør jeg. Og vi tog de årene faktisk, da vi begynte at gengene er kongt og smøte her, ta bare flere av sånne her livene som satt ned ble parstret viktig, bare parstret til fellesskapen her nere, ja. Och så det var rätt spännande. Så det var faktiskt början till att vi det samlast. Så det kan man säga. Det var det.
0: Och du ser att flera timmar som du samlas samma vi blev så satt en limer i Bölkjön och Iktus. Hvor var det här som du samlas samma vi? Kan du nämna några här?
1: Ja, det kan det gott. Och det är nog stort lätt. Hvis man nämner Svenning och Lofte, så känner Öljan och Svenning och Lofte. Ja. Så när han säger Marnir och Lofte, var Öljan och vi tar. Han spalte klaver. Och otrolig snittlingar av klaver. Så han var en av dem som var vi här. En annan som kom vi kanske sin sättne i ungdomsmöte Röjn här som vi var i höstkvall. Det var Jakob Zachariasen som är sånt av namnframma. Sägar Zachariasen. Han var vi, en som hade Kar, han är Kari Olsen, han skiftade Kari i Rattarajan. Han var vi gäst här, och en som hade Pottl Olsen var vi. Peter Jakobsen, Peter Haber Jakobsen, Gunnar Justinsen. Bare for å nevne noe for Rita var reisende, jeg mener Rita var kommet til Havnart i skolen, så hun var reisende en parstre at utenfor de 17 årene. Så jeg var nekk, og flere av dem enda 17 i Bølsen, Iktus, på et tidspunkt her. Olaf Poulsen var reisende vi her faktisk, og så var reisende en som heter Sven Åge Drevsen, han var reisende vi, og han spalte bass. Og Så faktisk så har vi det tjenst Marda Minja helt lov nå, nekvæsen i faktum som vi møttes vi i kvart høstkval, trolig enn vi loftet i Vnesse. Så det har hatt en parstre av Byrjan i arbeid.
0: Så Byrjan er hans her som du nevnte, som spalte til ungdomsmøte i Vnesse høstkval.
1: Ja, og en annen parstre av det eisen er til det at vi som er omkring en trusje aldri nå var ungt, vi minnes eisen at det var noen møter i følgen, og jeg minnes det er Sækar Zachariasen, han var veldig aktuelle. Han tog seg nekv til det unge om hans atterkomme, og det var spennende. Faktisk er veldig en sant tog, spennende tog for åkken. Han tog det ometelig vel, Sækar, at det fengte åkken unge. Og han heier møter rundt om landet, og det har svenske loft i eisene, og så hver jeg før vi løter å være en møterangstende, så blir vi kanskje spurt om å komme vi. Kunne ikke komme vi å spille under til fellesangsten og leie fellesangsten, så vi er, ja. Og så her med det var jo akkurat enkelte sangter som vi så slapp jeg framføre, kan man si. Så det var en sånn kombinasjon av å være her til heimassamkommen i Bneser, og så til at feres rundt om landet. Vi var i Nekvastene, vi var i Eie, vi var i Vestmanna, vi var i Gøte og Erastene. Ja. Ikke som ikke spørsmål, men parster av oss ned, det som man drar visse fra høstkvallsmøten her.
0: Ja, og så på et eller annet tørspunkt så ble det lukket som formaliserer en bølger, og de får en navn Iktos. Hvor blir det som balken lukket som til?
1: I halvtid, nå er det slik å minnes til, det er 28 år siden, ja, og akkurat hvordan det ble, hver dag initiativ, det minnes ikke ordentlig, men jeg vet at vi spalte nesten alle livene til som ble likt, og spalte vi til Tailos Palauver her i mars, april, alltid, og i 8-fors. Da spalte vi, og det ligger faktisk en opptøk av YouTube, ja, til møtene faktisk, ja. Og her ser man det, vi stander sin tja, god jobb til meg med et eller annet, som faktisk er via fløvene, Iktus. Og ta minst at, at han hatt her, så ta ble det kanskje mye sånn, ok, nu har vi faktisk, nu har vi sånn som vi snakk, og vi har vært sånn mye sammen, nu har vi kanskje mye alle til en fløve, og så samler man et eller annet folk sammen som har vært trygg, og vi kan man si, til at fer under et fløversk vi, sånn.
0: Hvis vi skulle hørt en sang nå, hette jo så kjører høskan til at jeg fann er du litt hørt.
1: Ja, vi kunne for eksempel høre at bare han er god jobb til mer. Det er, av fløvene sjokken, er det Alex som synker han, og hvis man får inn av YouTube og hyggelig etter denne klippen her fra Atfors, så er det jeg og Rita og Olaf Poulsen som stander og synker her på en tansang. Men la dere høre Alex synker han nesten.
0: Vi høre Alex Bernersen, vi synker noen god jobb til mer.

0: Þann tvei sjönda december og nu minnist ég sem við sungið þessum tvei og trúi sjönda, men það blev allt upp til sjönda jólun og það var veldig spennandi að vera, men það var en særlig hendig fyrir mig, ja, og því minnist ég allt að frá 1. december. Það var forresten sem að það som Lockerbie flóferði datt nýr her Skottland. Það var reisn, sem að það. Það var það ekki nægt til, því hér fyrir nýr og allt, hér og allt koppa, svo það var það sem fekk fokus. Ná, það var svo í spór.
1: Ja, Rune, hette så, man sier, Iktus gav hese ene fløven ut, så det kom ikke flere i Iktus, man kan si, regi, men her kom ære utgaver reisende ut, og her var, jeg halte det var en tverr utgaver som vidt gospeltoner.
0: Ja.
1: Og til omlai så med folk, eller nøkret de så med folk som gikk etter her på en.
0: Ja, det gospeltoner kom ut etterfølgende, og det var siden 1905. Jeg kan ikke akkurat minnes når det kom ut, men det var mer en sammenrenning av forskjellene hver man samlet i urimske samkommer. Tånlager og sanger inn til at det var, at man samlet det til tverre utgaver faktisk, gospeltoner, og så gospeltoner 2 ble det til. Og det så mye brett, det jo folk ved Klagsvik som synger inn her, og det jeg synger inn her, og siste måned synger vi her. Og her var nok forskjellige, Alex Berns en synger resten vi, og så, som sagt, jeg ble samlet tilfell inn alle mødelsene fra, så ble jeg samlet ned av tve bond, og så ble jeg utgivet som band, ikke som fløvet. Så det var nok så, det var nok stått lever vi til lesen. Her med en annen en sanger som siste min synger. Vi mangler vi at mangler vi en sang til den utgaven her, og spurte henne om hun høyneka. Og hun gjør ikke med at hun får hjemme og skrive en sang. Og skrive en sang som hun kaller Anlid til Anlid. Og jeg hadde vi skulle høre den sangen her bare først, så kunne vi lykke til oss med at den
1: Vi tar godt ny ved sangen om Anlid til Anlid.

Vi da sendte ikke noe minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som det gittrattes. Gjester Jodasjone var Rune Høygård. Hette var første sending. Sendingen av skrone frutjetet klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 1. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Это el чей? Чей? Чистлет Крингвашп. Вид хойнаст.

Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Solmur fjørerde til songmasteren etter David, Solmur. Jeg vønnei av Herren. Ta bakt hans til min og hørte råp mot. Og han drøv meg opp ur undergangsgrøvene, ur henne bottenleis av dødj. Han sette føtter mine av klett, gjørte sti mine først, og han leg i munn min nutjansong, lovsong til god dere. Mång suttet det og øktast, og sette lydsynet til Herren. Sæler han med vår og sette lydsynet til Herren, og venter seg ikke til hukkmøy, og til torra og halte av løyene, tilliggende. Stør undrene og to høver gjørst, Herre god min, og mennesker tankene og to hukse i fyrjøkken. Ikke stender til å råkne tår opp fyrer til. Om jeg vil kun gjøre tår og tale om tår, så det tår og mennesker å telle. Slater offer og mæt offer lykker til ikke. To gavs meg åpen øyre. Brenne offer og synd offer krever du ikke. Ta seg i. Hikk, jeg kommer. Og i bøkrotene stender skriva til og jeg skal gjøre. At gjøre vilja at hun god min, glede min. Lov hun mer i hjertet. Og i større samkommer bare bo om rattfyr. Nei, jeg lett ikke være en rattr, til vår to herre. Rattfyr togene dolde jeg ikke i hjertet min. Trofeste togene og frelse togene taler jeg om. Nei, togene og sannløk togene er nok det jeg ikke i større samkommer. To herre skal ikke stånda miskunn togene fyre mer. Nei, og trofeste togene skulle alltid være verent min. To vannlokker som ikke taler å legge seg rundt om meg. Sinter munar hava finnst mig attur, så jeg fæ ikkje hukt. Ter eru fløyri enn haren jeg høtte munan, og møte i svits. Lett toknast her, herre, at bjerga mer. Herre, vi skjøter og kommer til hjelper. Lett tørstanda vi skom og kinnroa, som lidja mer etter løyvenon, og atlet for koma mer. Lett tør vujtja og vera til skammer som innskja mer illt. Lett tørstanda rasloslittnar av skomsynet, tør i sige ha-ha vi med. Men lat öll tei og søtja te fruvast og gleiast ut her. Lat tei og elska frelsatuina alt du sia. Lova vår veri Herren. Om så i armur og fatakur, skal Herren tau hoksa om meg. Tu erst hjelp mun og frelsare mun. Drala ikkje, god mun.

eller konflikt, og det miskillingar med nokon. Jeg vet at han første som kommer og byr om fyrirgjøving, at støvna i måter at liva og genga fyrirgjøvingar leiena, som en løvstøyder, tjern til kvant. Jeg vil hjärsta regn. Løvig har vi tåret hittja lunker enn bære i flatena, og oppnåkker hjärsta for jøren. Troar folk. Løvig har vi tryggva, at utan tryggva det omøvlet at toknast gode. Og vi fotlen alid av han, tegar vi stiv for stiv fram etter at liva sammen vi honom. For det kallar vi djörv, sjælnar otroliga djörvar. Kjenna törven rundt om okken og peika människan av Jesus som utan vogn i sin heim. Människan som fortapt. Aldrig när vi bensin fyrir okkar forholden i öron är att nevna navnet Jesus och på en tuttning han hever fyrir med i min liv. Kosta vad det kostar vil. Och så är det orat. Livet har vi tårat att tracka in i territorium som kostar okkar näka. Och tryck mig. Det är fyrir kostar. Det fer att kosta. Ultimativt kan det kosta det ditt liv. Men standa av grundvattnet i honom som hälter liv och dig i sin hand. Människor kunde omkant och täcka och rösa allt. Kjallt om det rena allt annat fra oss, så salen Jesus er. Og det det som vi livet for. Kjørv og orat, men fyllt av kærlega til andre mennesker. Så, god morgen. Hvordan er vattnet? Og vi kunne svære, vattnet er klart til det. Eller vi kunne si at vattnet er nok så grukkutt i det. Men jeg vet hvordan det for vattnet, eller hva for omkværet det i livet og beveget meg. Og hvordan skal være ute i omkværet og beveget meg. Så, til arbeids. Og i stedet for å irritere sine mine arbeidsfellager, så synes jeg at de reisene her er mest, det er livet som de styrer seg. Som jeg sier, de eneste folkene som ikke alltid har noen trobeleikere, de som ikke kjenner noen særlig vel. Og da jeg kører av ved hjem til handels, så er det en fri at øsene min til bilen som kommer ut fire med, helt til hukse om kanskje at det møvlige. Møvlig ikke, men møvlige er at en pape som skal skunde seg ut av skiastående, til sånne han sa, jeg finner ikke skia. Da han datt. Da han klatret. Og møvde for han brådde seg armen. Og da jeg så stedt jo av i innkjøpeshandelen. Og i stedet for at irritere sin sånn kona som setter blikk opp på hitlene her, kanskje også. Kanskje kan jeg bare innan han har bier for henne. Det er kanskje han den konaen. Kanskje ikke, men kanskje. Fikk jeg vite i natt at med henne er utrykker. Men hun skal stadig til arbeidsmorgen etter. Og hun er stadig avbryter sånne bøttene. Og man stadig får livet henge sammen. Hvis det for at jeg i sentrum og irriterer seg noe henne, da Jesus i sentrum, hukser jeg annerledes. Eller irriterer seg av de som i køyene, og henne som kanskje sitter ved disken, og kanskje ikke arbeider noe kjøtt til mye åttående. Jeg tok som at de har veist noen sønne ting, jeg synes vi. Og da jeg kom hjem, og jeg har gjort døvra, og jeg sitter med til bors sammen med min familie, at ikke at tale vrei og slæter inn til løy, men at tale løyv inn i familien. Så jeg sa, jeg lette meg nye av kottene om kvalitet, lykke meg ikke hvordan straven det er enn det å være, så kan jeg si, herre, takk for det er en idé. Han er kanskje ikke vil nemme

0: Vi da sendte han tale ved Jekvann Zakariasen. Her evne var Guds rydje og i hemsens rydje. Hette var en opptøkka fra augustmåned 2026 og i Løvden i Høyvøk. Og det var Iktus med Steif i opptøkene. Sundekvald fra klokken 21 samsendte Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Gordon Tobiasen ur Norra. Heter Anna Pastor. Her evner tydelig tegn i denne tid. Heter en opptøkka fra augustmåned 2025 i Bilgen i Ronavik. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
1: Hjertelig velkommen til dette møtet. Så stått til å søtte at høtlen fyllest. Vi hadde et fantastisk møte i kjørskvalget. Og vi er i bøn for hese møten og hese kvalget. Og tog i røysene trygg fire tog at god kjemur at vi tjokk om atri kvalget. Og vi jo se fram til hese vikskiftet. Og det var så øynestandende at vi kunne være samleie om fjøren og samkomner som vi opplevde i kjørskvalget og atri sutt kvalget. Og det for meg rørende jeg sier at vi er så mange og imisk fra imisk og samkommen. Takk for det at du kom. Så et år. Og det har vi et år, eller et år som vi vil døde her i kveld, det fra første Mosebok. Og det i kapittel 12, og vers 3. Og det sier, ja, de vi vil sikne til, men jeg vil sikne. Og de vi blir ilt for det her, skal banna. Allar tjóver og allir gerarnar skulle fá sikning av þær. Eller sjóma þar, ja, þeir vald sikna þeir, mann vald sikna, og þeir býi illt fyrir þær, skal þeir banna, allar allir gerarnar skulle fá sikning av þær. Hvað það, og ég vil lesa her, þeir að við som tjó vald sikna í Israel. Að við som tjó, okkar land, okkar fólk, að við halda fast við að sikna í Israel. Som vi var inne i kjørskvalget, og det som Gordon kommer inn i kvalget, det til hessen avgjengren som å hette landet, Israel. Og det at vi har en levende god å gjøre, og da vi tar som sikning, så det ikke, kan vi si, ennast penger eller velstand. Nå det andalige sikningen, at saler vi har frelst, at vi er folk som stender sammen vid det levende gode, som har utvalgt jødene, som har utvalgt dette landet, at vi er de som bakker opp på dette feltet. At vi kan man si, oi, hese tog, vi dyrver røysakken opp, og tåra standa vi det som Herren kallar oss til å standa sammen vi i Israel. Her vi bia for hese møte. Takk her Jesus fire, at vi såleis kunne valgt sikna. Takk her Jesus fire, at du har sett oss stevne i kveld, og vi takker til her Jesus, for enda møleggene. Kom vi til en høyre anda. Livende gjør året for Jakob. Vel sikna Gordon og det år som han hever. Jeg ber dere noe kveld. Sang, framførslo. Takk Jesus for jeg, du Herre Jesus, er til åken. Amen.
2: Vi er ferdig. Jeg synes jeg en fredagssang har sett nå. Og det er et hjerte og hans sonen elsker. Og bare for jeg vi tar att röja efter 17 hälta versen om förra fjärdelsen. Nu röjsas vi datter.

Ja, god kveld, alt sammen. Ordentlig og døylig å være her sammen med dere, brødre og søstre i herren og kveld. Vi er så gatt her. Og vi har finnet noe av hjertet av sin tron. Og til Jesus som har skapt det og gjør det og gjør det. Jeg hadde vært en dag av hjertet ligger, en sanger som er ordentlig kærer. Som stedfestretter her, at ja, men hvor er det vi synes, og hvor er det så viktig å få en bådskap ut til å hette bådskapen om frelsene som vi da gjør i Jesus. There's a road called the Holy Highway. Og Leslie omsett, så kommer, så han om etter at det en vever nevnt høylaver. Her da øynene for bæra være øyemørsk. Her skulle vi kjøtt høyre ljøene fra øynene fylte og synskjende genka av Jesu veie. Og etter en sanger som skriver ut fra Jesaja 35, og jeg skal lese noen vers ur her. Toi at ui øyemørsene vattslinder spretta, og løtjer ui reinom. Sølbrender øyesandar skulle være at vattenreson og tistande land at kjeld og veie. Her skal være lagt ur vever, han skal være kattla ur veveren halje. Her skal ikke ljøn være, ikke rådstjør fære om, de suttes ikke her. Og hånden skulle henne enda løst å genge. Henne utløst og herrens vente høymater. Vi fakna jeg komme deg til Sion, grunnt vi er vi er glede. Fakna vår og glede tøym og fylte, og borster flytta sorg og sult.

Så flott å høre så mye flott, god sang. Det var noe av det som fascinerte meg veldig når jeg kom hit første gang på 5 år siden. Utrolig når det gjelder den flotte sang og musikk som dere har her på Færøyene. Og det som også imponerte meg veldig, det var den utrolige fellessangen som er her. Helt utrolig å oppleve. Så dere er velsignet her på Færøyene. Det skal jeg bare love. Det er en utrolig styrke når Guds folk kommer sammen og opplever det fine fellesskapet som vi ser her. Og gledelig er det å få lov til å være sammen med dere. En stakkars kar fra Norge kommer her til Færøyene, så takk for tilliten. Hadde en god venn i Israel, Moshe Ben Smul het han. Han satt ofte på mandagene på Beit Norvegia med trekkspillet sitt. Og så sier han til meg, Gordon, du må lære hebraisk. Ja, hvorfor det, sa han? Jo, sa han, det er det vi skal snakke i himmelen. Ja, sa jeg til ham, men hvordan vet du det, sa Moshe? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det tar en evighet å lære det. Så en ting kan jeg fortrøste deg med, det er jeg helt sikker på. Det blir ikke færøysk vi skal snakke der. Jeg klarer å lese ganske mye færøysk, men jeg klarer ikke uttalelsen. Den er veldig, veldig spesiell. Under meg, vi har jo vært veldig knyttet opp til familierelatert arbeid, så vi har stelt veldig mye med ektepar og ektepar weekender og konferanser gjennom årene. Jeg husker vi var nygift, og dette er før mobiltelefonens tid. Og så bodde jeg hos, det var Indre Misjon, et sted på Vestlandet i Norge. Et eldre ektepar, de hadde vært lærerpar, begge to. Og de hadde bare hustelefon. Og når du har hustelefon, vet du, så må du spørre pent, kan jeg låne telefonen? Og de hadde det midt i stua, så vi var kommet hjem fra møte, og mannen satt der midt i stua, og jeg spurte om å få ringe hjem til Unni. Vi var jo nygift, og du vet hvordan det er. Og kona, hun var på kjøkkenet og drev og stilte. Og så, vet du, vi klarte jo ikke å unnvære oss og si darling og love you og miss you. Og det gikk på engelsk og norsk. Og når jeg var ferdig, så senket han avisen, så sa han, det var mange superlativer, sa han. Og så sier jeg til han, sier ikke du noe godt til kona di? Nei, vi har vært gift nå i over 50 år. Hun vet jeg er glad i henne. Ja, men du bør si noe godt til henne. I alle fall ikke når du sitter her, sa han. Så tenkte jeg, nå skal jeg gire på. Så sier jeg til han at du har vært gift i så mange år, er nygift, og du merker jo at vi synes det er godt å oppmuntre hverandre. Og det viktigste er at du lærer å oppmuntre kona di å si noe godt til henne. Og nei, jeg gjør ikke det sånn. Ikke når du er her i alle fall. Og jeg holdt på, så plutselig så tok han mot det seg, så sa han, Anna, sa han, jeg er glad i deg. Og så kommer kona ut fra kjøkkenet, og så kikker hun på meg, og så kikker hun, hva var det du sa, Anders? Jeg er glad i deg. Skal du dø, sa hun til henne. Så du må passe deg at du er flink til å si mye godt til kona di. Det er veldig viktig. Det skal jeg love deg. Så å være raus med ordene, det er en veldig, veldig hemmelighet. Når det gjelder møte og møtene som vi har, så er det viktig at du er klar over at det er forskjell på bibelundervisning og mer vekkende forkynnelse. Jeg kunne godt understrekt og kjørt veldig mye bibelundervisning. Jeg legger vind på denne helgen og forkynne en del vekkende, sånn at du skal merke det profetiske ord. Det er med å vekke oss i denne tid. Vi skal slå på Bibel, og jeg har kalt tema når det gjelder det vi skal løfte fram. Hva sier Skriften om denne tid?
Og overskriften over møtene, det jo Israel, profetordet og endetid. Og nå ønsker Jeffrey å ha enda mer spesifikt, men jeg står litt fritt i forhold til det. Så i kveld skal vi komme inn på en del av det som annonsert, men jeg vil legge fram det som jeg kjenner brenner i hjertet mitt i kveld. Vi slår opp i Matteus evangelium i det 13. kapittel. Matteus evangelium, det 13. kapittel, og vers 34 og 35. Alt dette talte Jesus til folk i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til dem. For at det skulle bli oppfylt, som er sagt ved profeten, jeg vil åpne min munn i lignelser, jeg vil tale om det som har vært skjult, fra verdens grunnvoll ble lagt. Så går vi til 2. Peters brev, i det første kapittel, og i vers 19. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og så går vi til Johannes' åpenbaring, det 19. kapittel, og det jo den siste boka i Bibelen, og så står det slik i vers 10. Johannes' åpenbaring, kapittel 19, vers 10. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til meg, vokt deg for det. Jeg er din og dine brødres medtjener. De som har Jesu vitnesbyrd skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om din ånds åpenbaring over ordet ditt, at du må få tale til oss, og la den enkelte merke du gjør ordet levende. Ber som din tjener om nåde og visdom. Amen. Når det gjelder Bibelen, så vet du Bibelen er en mektig historisk bok. Men Bibelen er også en mektig profetisk bok. Og da er det viktig å være klar over, når vi leser Bibelen, så er det viktig å skjønne den profetiske siden av Guds ord. Og så stod det her at Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Eller om du vil, profetordets ånd, det er vitnesbyrdet om Jesus. Så når vi løfter fram det profetiske ord, så er det viktig å være klar over, det er Jesus som er selve overlyset. For det vi løfter fram, det er han som skal være midtpunktet, og det er han vi skal være med og løfte fram. Det som er interessant, er det at når det gjelder Bibelens første profeti, den står i 1. Mosebok, i det 3. kapittel og i vers 15. Der har du Bibelens første profeti, og den lyder slik. Fiendskap, sier Gud, setter jeg mellom deg, sier han til slangen, til djevelen og kvinnen. Mellom din ett, sier han til djevelen. Og hvem er slangens ett? Det er Antikrist. Og hennes ett, hvem er kvinnens ett? Det er Kristus. Han, altså Kristus, skal knuse ditt hode, sier Gud til slangen, til djevelen. Men du, sier Gud til slangen, skal knuse hans hæl. Det som er interessant, er det at når det gjelder dette og denne profetien, så går det altså 4000 år ifra Gud sier dette og fram til Golgata. 4000 år tok den profetien før den gikk i oppfyllelse. Og når du leser ifra dette kapittel, så vet du, ifra dette punktet, så går det to linjer gjennom hele Bibelen. Den ene linjen er det vi kaller for Kristus-linjen, med alle forbildene. Den andre linjen, det er den antikristlige linjen, og målet for antikrist har alltid vært å ødelegge for Guds plan. Men
Det er veldig viktig å være klar over. Ifra den profetien ble talt, og til den profetien ble oppfylt, så gikk det 4000 år, som jeg sa. Og oppfyllelsen av den profetien, den skjedde der, på det midterste kors, på Golgata-høyden. Den største profetiske hendelse og begivenhet som har skjedd i hele historien, og fått betydning for alle tider, det var når Jesus kom og ble født inn i vår tilværelse, der i Betlehem, i fattigdom, kom han. Og så vet du, hans mål med sitt komme, det var Golgata og forsoningen. Så den største profetiske begivenhet er Jesu komme, hans død og hans herlige oppstandelse. Og derfor vil jeg understreke for deg, det som er viktig i dag å løfte fram, det er ordet om korset. Korset er universets sentrum, og vi blir aldri ferdig med korset. Det er vår seier, det er vår forløsning, det Jesus ropte når han ropte ut, det er fullbrakt. Da var det han sonte all verdens synd og betalte all verdens skyld og brødet. Halleluja. Du som er kommet inn her i kveld, er du klar over du blir aldri ferdig med korset? Er du klar over at hvert eneste menneske er merket med korset? Jeg hadde en begravelse for noen år siden. Jeg har hatt hundrevis av begravelser. Men jeg hadde en begravelse, og det var en god nabo som vi hadde der vi bodde da. Og denne naboen, han var ingen kristen. Han var ateist på sin hals. Men 14 dager før han døde, ingen trodde at han skulle dø 52 år gammel, så 14 dager før, så var han og hans fru inne hos under meg og spiste kveldsmat. Og når han satt der og spiste kveldsmat, så vet du, tidligere hadde kommet inn på Israel, så hoppet han på å fly i lufta. Han ble så sint på alt som heter Israel. Men når du har en nabo, så er det din misjonsmark. Og vi holdt på å varme dette ekteparet. Og så sitter vi der denne onsdagskvelden og har kveldsmat. Da var han en moden frukt. Og da hadde vi samtalt så mye. Så den kvelden, når jeg snakket til han, så sa jeg videre, tror du at Jesus døde for all verdens synd? Ja, det gjør jeg, sa han. For du har jo fortalt så mye om det, så jeg tror at han døde for all verdens synd. Jeg tror du at han døde også for dine synder? Ja, selvfølgelig, sa han. Hvis han døde for all verdens synd, så døde han vel også for min synd. Ja. Så kikket jeg på han og sa, men da er du frelst. Nei, nå tuller du, sa han. Det er ikke så lett. Så lett er det, sa han. Du har bekjent at Jesus døde for all verdens synd. Du har bekjent at han døde for dine synder. Og du har sagt at det tror du på. Og med hjertet tror du, og du er bekjent med munnen. Nå er du frelst. Ja, men jeg må jo gjøre noe, sa han. Ja, hva er det du vil gjøre? Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg, sa. Nå må du takke. Nå folder vi hendene, og så skal jeg be, og så ber du. Jeg har aldri bedt en bønn, sa. Nei, men det er greit. Nå takker jeg først, og så etterpå, så sier jeg, nå ber du etter meg. Og så siterte jeg en strofe. Takk, Jesus, for at du nå tar imot videre. Takk at ditt blod renser han fra all synd. Og jeg kjørte på, og når vi sa amen, så kikker jeg på han, så sier han, det var merkelig, sa han. Ja, hva er det som er så merkelig? Det er noe som er skjedd her inne, sa han. Ja, hva er det som er skjedd der? En fred som jeg aldri trodde gikk an å få. Og det har du fått nå plutselig, sa. Ja, helt. Jeg skjønner det ikke, sa. Og så omfavner han kona Sissel. Jeg er virkelig glad i det, sa.
Og hun hadde vært søkende før og kom på avstand. Begge to tok imot Jesus. 14 dager etterpå, en lørdag, så går hun ned for å stille frokost. Og når hun kommer opp for å vekke han, sier det klart, så ligger han død i senga, 52 år gammel. Den begravelsen, jeg var på Vestlandet og hadde møte, og så ringte hun, Gordon, videre død. Jeg fikk nesten sjokk, og så sier hun, du må ha begravelsen. Ja, så er det greit. I den begravelsen så var 80% av de som var til stede, og det var en veldig stor begravelse, det var humanetikere og ateister. Etter begravelsen så kommer det en ung herremann fram til meg, og så kikker han på meg, så sa han, jeg er humanetiker, og jeg er professor, sa han. Og jeg tenkte, jeg har sikkert sagt noe som kan ha støttet. Og så kikker han på meg, så sier han, jeg beundrer dere kristne. Dere kan bringe håp også i en sånn situasjon. Så kikker jeg på han, så sa jeg, det er jo leit, sa. Det er dumt. At du, som er en oppegående mann, går rundt, og du er merket av Gud, og så tror du ikke på han, sa. Det er ingen merker av Gud, sa han. Så kikker han på den flotte dressen. Jo, sa. Øynene, nesa, munnen, danner et kors. Og når du slår ut hendene slik, blir det et enda bedre kors. Du kommer aldri til å få fred før du vender deg til Jesus og ta imot han. Du er merket for evigheten med korset. Så kikker han på meg og sa, sa han. Og så snudde han ryggen. Da hadde jeg fått inn et skikkelig skudd, og jeg tror han er blitt frelst. Amen. Ord om korset, det er en Guds kraft til frelse. Så den største begivenhet som har skjedd gjennom alle tider, det var Jesu komme, hans lidelse og død. Den nest største begivenheten som Bibelen taler om, det er at Jesus skal komme igjen. Først kommer han som brudgom for å hente sin menighet. Dernest kommer han som frelser og redningsmann for sitt jordiske folk Israel, når han kommer ned til Oljeberget. Men først, som vi skal se litt på i morgen, da kommer han bare ned i lufthimmelen, og vi skal løftes i skyer i et nu. I løpet av en milliontedel sekund, så blir vi borte, og så skal vi møte Jesus. Tenk hvor forsømt dette er i forkynnelsen. Det er den nest største begivenhet som Jesus har lovet og sagt, han skal komme igjen. Og for å forstå dette, så er det viktig at vi må se den profetiske siden i Guds ord, som jeg skal berøre litt nå i kveld. Vi er viktig å være klar over at Bibelen er full av mange tegn. Og for 20-30 år siden så var det et og annet tegn som blinket. Et og annet lysglimt som blinket og fortalte. I dag blinker alle de profetiske lyskasterne, og de forteller at vi er inne i høyprofetiske og høydramatiske tider. Og da er spørsmålet, lever vi nå i de siste dager hvor Jesus kommer snart igjen? Da vil jeg si til deg, det store tegnet som du bør gi akt på, det heter Israel. Dette landet som Gud sendte sin sønn til. Dette landet som har betydd så mye for hele verden. Dette landet som betyr så uendelig mye for hele verden. Dette landet er det Gud har utvalgt seg. Og derfor vil jeg si til deg, og jeg liker å sette ting veldig på spissen, og hør hva jeg sier nå. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For staten Israel var ikke gjenopprettet. Jesus kunne ikke komme inn igjen for 40 år siden. For Jesaja 35 sier, ørken som du har her nede, ørkenen
var ikke begynt å blomstre, det er den i dag. Og nå skal jeg vekke deg skikkelig. Jesus kunne ikke ha kommet igjen for 10 år siden. Og hvordan kan jeg si det? Utifra hva Jesus sa. Hva var det Jesus sa? Han sa om dette folket, der skal hates av alle for mitt navns skyld. En sånn en verdensomspennende antisemitisme, en sånn en verdensomspennende Israel-hat som det vi er vitne til i dag, har verden aldri, never ever, vært vitne til. Og det er et mektig tegn det vi ser i dag, hva Jesus sa. Dette må skje. Og derfor vil jeg si til deg, jeg tror at vi er inne i de siste dager av de siste dager. Der er ingenting i dag i de profetiske ord som hindrer Jesus fra å komme igjen. Han kan komme nå. Tenk på det du ser. Er staten i Israel oppfyllelse av profetier? Nei, svarer den katolske kirke. Nei, svarer den norske kirke. Nei, svarer mange kristne i dag. Israel har ingenting med det. Men hva er det turistministeren i Israel sier? Ja, sier han, Bibelens profetier, de oppfylles. Og Israel er det store tegnet som vi bør jakt på. Tenk på det. Verdens jødiske befolkning var i 1936 16,6 millioner. I dag er Israels befolkning på verdensnivå litt over 16 millioner. Og når vi da tenker på Gaza, som er i fokus, i 1967 så var det 350 000, og i dag er det tallet 2,1 millioner. Så du skjønner, dette landet har Gud utvalgt, og dette landet har Gud en veldig plan med. Og nå skal jeg ta deg med, skal vi stoppe og lese et par interessante steder. Og i Esekiel, kapittel 36, det vi leser der, kaller vi for Israels gjenreisningskapittel. Og det begynner slik, profeter om Israels fjell og si, hør Herrens ord, dere Israels fjell. Og hva er Israels fjell? Det er det du ser her. Nå vet jeg ikke om det skinner igjennom. Det er det som heter Judea og Samaria. Du har Jerusalem, Judea og Samaria. Det er det som er Israels fjell. Så sier Herren, Herren, fordi fienden ropte ha-har, hva dere sa. De evige hauger er blitt vår eiendom. Se hvordan Judea og Samaria er delt inn i dag i A, B og C-områdene. Og se hvordan muslimene har overtatt, og de har A- og B-områdene, og Israel, jødene selv, bor i C-områdene. Og så sier de, evige hauger er blitt vår eiendom. Og så sier han i vers 3, fordi, ja fordi de ødelegger og lengter etter å sluke det fra alle kanter, så det kan bli andre folks eiendom. Og fra det der kommer på tunger og i lepper, i ondt rykte blant folk, det er jo rett inn, i hva vi opplever i dag. Derfor sier Herren, dere Israels fjell, hør ordet fra Herren. Og så gir han de et mektig og gir de rike løfter. Jeg skal ikke lese mer der for tidens skyld, jeg kunne ha tatt det med og gått igjennom, for det er mange bibeltimer i det kapitlet. Men Israel er jeg ikke bekymret for. Det er det eneste landet i hele Midtøsten som er garantert å overleve. For Jesus selv har sagt, han skal komme tilbake og sette føttene på oljeberget, så landet Israel vil ikke gå under. Og for å understreke hvor sikkert det er med Israel, slå opp i Jeremia i det 31. kapittel. Der sier han, Gud sier han, fra vers 35 og 36 og 37. Gud som satte solen til å lyse om dagen. Månen og stjernene som lyser om natten. Og så sier han, hvis disse lover med sola og månen og stjernene, hvis de skulle slukke, at det ble mørkt, de ikke lenger fungerte,
da skal Israel også opphøre å være mitt folk. Så vær i dag, tenk av Gud, velsigne Færøyene med så fint vær både i går og i dag. Vi syns det trengte litt god varme, vet du, så vi tok det med. Og i dag, når, i går, når vi har vært ute og gått, så har jeg sagt, prise Gud, sa. Når jeg har sett sola skint her over Færøyene, du står bak dine løfter. Og når månen og stjernen har tittet fram i går kveld, så har jeg sagt, prise Gud, Herre, du står bak dine løfter til dette folket, og du skal føre retten igjennom til seier. Første gang jeg kom til Israel, det er 42 år siden, da var jeg 30 år, så da trenger ikke du sitte og gjette. Jeg er altså 72 år gammel, så jeg begynner å bli en gammel mann. Så skal du være klar over det som har skjedd på disse 42 årene, for jeg har vært der nede 70 ganger med grupper, og jeg har vært med også svært mange ganger. Og i alle de årene som vi har vært nede i Israel, og se hvilken utvikling, når vi ser på fikentreet, som er et bilde på Israels nasjonale liv, ser hvordan det har spirt, og ser hvordan dette folket har vært med, og så er det helt utrolig å være vitne til. Og så skal jeg si deg noe veldig interessant. Du vet, vi skriver i dag år 2025. Mens Israel skriver sin tidsregning 5786. Det er det som Israel opererer med. Men i dag så er Israel, rabbinerne, kommet til en annen tidsregning. Det er mange forskjellige måter å regne ut på. Den gregorianske kalender, den julianske tid, måneder, soler, mayafolkets soler, skudder og så videre. Men rabbinerne i Israel er kommet til at de har mistet 202 år som ikke de har regnet med. Det er 70 år når Israel var i fangenskap i Babel, og så er det altså 132 år med alle de ugudelige kongene etter kong Salomo, altså til sammen 202 år. Og når du legger det til, så kommer du fram til 5988. Altså, da er det bare 12 år igjen til år 6000, altså millennium. Og da er det gått 120 jubelår. Et jubelår er 50 år siden skapelsen. Altså 120 jubelår er gått ifra Gud skapte himmel og jord. Og da står vi foran 12 år før det 7. årtusen begynner. Jeg tror vi er inne på meget interessant, og hvis det stemmer at det er bare 12 år igjen til år 6000, da er vi inne på mye profetisk som jeg skal la ligge for ikke å være for spesifikk. I stedet for å beundre og takke dette folket, har de blitt møtt med fordømmelse, motstand, og mye kunne vi trekke fram. Men jeg nevnte i går, og jeg vil komme også inn på i dag, tenk på den 7. oktober for snart 2 år siden i 2023. Det vil stå som en sorgens og en smertens dag for dette folket, hvor disse 1200 ble massakrert, uskyldige mennesker, fordi de var jøder. Massakrert på en av de mest grusomme måtene. Her var det mødre, her var det små barn, her var det unge, og her var det eldre. Kan vi fatte hvilken lidelse? Og så snakker de om Israel driver med folkemord. Nei, Israel var gjenstand for et folkemord. Og derfor er det viktig at du er klar over det som skjedde den 7. oktober. Denne dagen hadde Iran, Irak, Jemen, Hamas på Gaza, Hezbollah i Libanon og Syria, 6 forskjellige hold hadde bestemt at de skulle slå til denne dagen, men så slo Hamas til litt for tidlig denne morgenen, og de andre klarte ikke å samkjøre. Og hadde alle disse slått til på en gang, skal jeg si det hadde blitt et blodbad nede for Israels del.
Og så ser vi da at verden skjønner ikke hva Israel har stått i opp igjennom tidene. Men jeg vil understreke for oss i kveld, det Israel har stått i 77 år, ifra staten ble gjenopprettet den 14. mai 1948, det har vært en kamp mot den islamske verden. Derfor vil jeg si til deg, Israels kamp i dag blir Vesten, Færøyene, Norge, Europas kamp i morgen. Det bør du legge på hjertet. Så vi lever i veldig interessante tider, og veldig spennende og høydramatiske tider. Mye kan vi ha løftet fram, og da vil jeg, du skal være klar over når du ser på dette, legg merke til hvordan de siste årene så er 613.000 tatt liv av i Syria. 380.000, det er kommet opp i 400.000 nå, er tatt liv av i Jemen. 240.000 er tatt liv av i Afghanistan. 500.000 er tatt liv av i Sudan. 300.000 er tatt liv av i Irak. Og 62.000 er tatt liv av i Nigeria siste tiden. Og verden bryr seg ikke. Vet du hvorfor det? Det er ingen jøder som er involvert. Ser du dårskapen? Ser du hva Israel står i? Så ingen protester, ingen kritikk, fordi at jødene ikke er involvert. Og så ser du da, lagrene på Gaza, de er sprengfulle. Men det er Israel som får skylda.

de terroristene på Hamas. Hvem er det som holder disse gislene? Det er Hamas. Hvem er det som stjeler maten? Det er Hamas. Hvem er det som ikke vil være med på våpenhvile? Det er Hamas. Hvem er det som media anklager på denne bakgrunnen? Det er Israel. Kan du tenke deg? Og hvis du da ser på neste kartet, tenk på de 1400 årene som er gått siden islam kom på banen, så har islam tatt liv av 170 millioner av sine egne. Skjønner du hvilken åndskamp som raser? Og jeg må jo si, når du ser på det kartet der, her ser du den broa som var full av protest i London mot Israel. Men når druserne, 5000 druser, ble tatt liv av denne hæren inn i Syria, det var ingen som protesterte. Og en politiker som sitter i Oslo, han sier NATO burde bombe Israel, sier han. Kan du tenke deg? Derfor ser vi hvordan denne kampen den bare tilspisser seg. I 1967 var det en mektig krig. Den varte i 6 dager, og det var en utrolig krig som overrumplet hele den arabiske verden, spesielt med Syria og Egypt. Og så hadde vi denne berømmelige 12-dagerskrigen som Israel hadde mot Iran. Ingen kan forstå hvilken genistrek begge de to krigene var. Men Herren, han har overblikket. Jeg skal ta fram en annen profet i forbindelse. Det andre tegnet som jeg skal løfte fram litt, handler om det antikristelige makt og system. Og da, når vi går til Daniels bok, så finner vi, jeg blir begeistret når jeg leser Daniels bok. For en flott mann, ung mann, innvidd til Gud ifra ungdommen av. En helstøpt, salvet. Og hvordan denne ungdommen sto rakrygget, gikk ikke på kompromiss, var tro mot ordet. Han hadde et utpreget bønneliv, som jeg må si er til etterfølgelse, denne unge, flotte mannen. Når engelen Gabriel skal beskrive Daniel, så sier han i Daniel 9, vers 23, Daniel, høyt elsket av Gud, sier han. Og Esekiel beskriver Daniel i Esekiel 14, vers 14 og 20, så sier han, Daniel, et eksempel på et rettferdig menneske. Daniel fikk mange syner. Han fikk mange åpenbaringer. Og derfor sier vi, Daniels bok, det er verdenshistorie som er skrevet på forhånd. Og det interessante med Daniel, når du leser Daniel, det andre kapittel, der får Daniel se dette mektige gudebildet. Og han får se, hodet er gull, brystet er sølv, rundt livet så er det kobber, benene er av jern, men føttene er en blanding av jern og leire. Og det som Daniel får se, er disse 4 mektige verdensriker. Og når du ser disse 4 mektige verdensriker, så vær klar over at disse mektige verdensriker, det babylonske, det medopersiske, det greske og det mektige romerske riket, alle disse 4 verdensrikene, de falt og gikk til grunne fordi de løftet feil på Israel. Er du klar over det? Grunnen til at de gikk til grunne, de løftet feil på Israel. Og Daniel, han får se, når du går til det 7. kapittel, så får han se 4 spesielle dyr. Han får se det første, som hadde løvevinger. Det var likt en løve med ørnevinger, det er det babylonske. Det andre, det var likt en bjørn, det reiste seg på den ene siden, det var det persiske. Altså en del av det som er det iranske riket i dag. Det tredje var lik en leopard, fuglevinger på ryggen, og det var det greske. Og så fikk han se et 4. dyr som var fryktelig, forferdelig, og det var overmåte sterkt. Og da han får se dette, så er det viktig å være klar over, verdensrikene blir fremstilt som dyr.

da er det rovdyrmentaliteten på verdensmaktene som kommer fram. Og da er det viktig at du forstår det fjerde rike Daniel fikk se, det var annerledes enn alle de andre dyrene som hadde vært før. Og det at det var annerledes, det betyr at det står for destruktive, nedbrytende krefter som vil prege de siste dager og endens tid. Og dette dyret blir beskrevet. Det var fryktelig, det var forferdelig, og det var overmåte sterkt. Og det hadde store tenner, det åt og knuste, og det tråkket ned. Og dette riket hadde stor, stor innflytelse. Hør, dette riket var, men dette riket skal komme igjen. Og vi ser dette riket fungere i dag, i denne verden. Og da vil jeg understreke for deg, og nå skal jeg vise deg noe. Jeg tror jeg viste noen av disse bildene, men jeg skal sette det i perspektiv. Du vet, i fjor hadde vi OL i Frankrike. Tenk at OL begynte med å harselere med nadværen. Da våknet den katolske kirke i Frankrike, og hva skjedde? OL måtte legge seg flat. De mente det var skikkelig harselas, det som de drev med. Men én ting var åpningsseremonien, for det var mye harselas. Men nå må du følge med. Hva var det som skjedde på avslutningen? På avslutningsseremonien var så tydelig fokus på det fjerde riket med det destruktive som kom til syne. Hvor mange så OL-avslutningen i fjor? Ja. Og det jeg nå skal vise for deg, er det veldig få som har reagert på. For hva var det de fikk se? De fikk se djevelen, altså Lucifer. Han kom dalende ned som en stjerne. Og det ble sagt at nå er han kommet. Og hvordan øynene skulle være rettet mot ham. Og så gjør han noe. Han tar et flagg og planter i jorda som en proklamasjon. Og hvilke farger er det på det flagget? Det er det israelske. Ser du det? Dette flagget planter ned som en proklamasjon. Og hva skjer videre? Tenk at avslutningsseremonien viser dette. Se hva som skjer videre. Det som skjer, er det at det kommer fram tre personer. Den ene, den franske profet. Den andre, antikrist. Og så ser vi djevelen selv, Lucifer, der i midten. Om ikke det nok, så kommer det fram et nytt bilde av en hodeløs engel som representerer forfølgelsen av de kristne under trengselsperioden. Kan du tenke deg, OL-avslutningen viser et sånn et bibelsk perspektiv av det jeg nå preker for deg i kveld. Og de fleste som så det har ikke reagert noen verdens ting. Om ikke det nok, så ble det senket ned en ring. Og denne ringen som ble senket ned representerte makt og djevelens Lucifers kongedømme som nå ble etablert. Og så heiser de denne ringen opp for å vise nå er Satans rike komplett over denne vår jord. Og om ikke det nok, så viser de altså de fem verdensdelene vi har over verden. Og så finner du verdensmappen hvor Israel er lokalisert, og det blinker et lys som gjelder Israel.
Og så avsluttes det med at Lucifer blir løftet opp og tilbedt. Og dette kan du lese om i Åpenbaringsboken 13, Åpenbaringsboken 17. Og da vil jeg si til deg i kveld, du må være steinstokkblind. Du må være døv hvis ikke du skjønner hvilke åndsmakter som er i bevegelse. Amen, skulle du ha sagt nå. Du er på vekkelsesmøte. Hør, Europa er i dag klar for antikrist. Europa kaster Gud ut. Europa har invitert Babylon inn. Europa eksponerer satanisk tilbedelse. Europa eksponerer liberal livsstil, etisk forfall. Europa promoterer globalisme. Europa er i dag meget anti-Israel. Jeg skal si vi er inne i høyprofetiske tider. Hvis ikke du blir sjokkert av det du nå hører og ser, da er du iskald og trenger virkelig å søke Herren og be om nåde i kveld. Det er tid å kjenne at Gud vil ruske tak i deg. En av de store vekkelsesforkynnerne i Amerika, det er ingen som har noe vondt å si om denne mannen som gikk hjem til Herren for 5 år siden. Det var Billy Graham. Han ble tett på 100 år. Billy Graham ble spurt når han var 95 år gammel. Så spør de Billy Graham, tror du Jesus kommer snart igjen? Vet du hva Billy Graham sa? Det må han, sa. Han nevnte ikke Israel. Han nevnte ikke antikrist. Han nevnte ikke krig eller jordskjelv. Han nevnte ikke hunger. Han nevnte ikke store katastrofer. Men han sier, når jeg ser det etiske og moralske forfall i Amerika, i Europa, utover verden, da skjønner jeg hva den profetiske klokke forteller. Vi er inne i en tid hvor vi virkelig forstår, vi er inne i Noas dager, og vi er inne i Lots dager, og Bibelen sier, kom Lots hustru i hu, og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. Og det er jo dette vi står midt oppi. Og jeg må si, når det gjelder pride, så bærer pride-bevegelsen, de bærer navnet med rette, for pride, det er engelsk, og det betyr stolt og hovmod. Hvilken stolthet og hovmod de legger for dagen. Men det skal du være klar over, at når du leser Daniels bok, hva sier Daniel? For antikrist vil være en av de som virkelig heier på pride og det lovløse. Hva står det i Daniel 11? Guden som hans fedre dyrket, brydde ikke antikrist seg om. Og så står det, heller ikke kvinnens lyst ga antikrist vakt på. Hvem er det antikrist legger sin elsk på? Jo, det er andre mannfolk. Så du skjønner, Bibelen plasserer inn en tid hvor vi ser det fjerde riket som legger det ene etter det andre under seg. Og da er det viktig å være klar over hva Efeserbrevet 6 sier. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Her skal du se bildet av en flott kar. Fantastisk fin mann. Flott kristen, professor. Han sier, Guds folk er en provokasjon mot den moderne ideologiske staten. Og så nevner han, og da vil jeg si til deg, vet du hva jeg gleder meg over? Når jeg ser i dag i Norge, der er en ungdomsvekkelse på gang mange steder i Norge. Ungdom som reiser seg. De vil ha det real, de vil ha det virkelige. De er ikke så opptatt av lys og effekter og røyk og så videre. De vil ha forkynnelse. De vil være med og synge. De søker Gud. Og denne professoren her, han setter ting på plass av Guds folk, Guds menighet, er lyset og saltet som virker mot forråtnelsen. Og da
skal jeg gå inn for landing. Jeg hadde mye mer på hjertet, men jeg skal gå inn for landing. Da vil jeg si til deg, se hva du ser der. Daniel fikk se dette mektige bildet. Det var jo fantastisk. Men hva fikk Daniel se? Han fikk se da ble løsnet en liten sten. Og den lille steinen som ble løsnet, den traff det mektige bildet, og det knustes, for føttene ble knust, hjernen knustes, og hele det mektige gudebildet, det ramler sammen. Hvem er denne steinen? Det er Jesus. Han er snublesteinen for Israel. Han er hjørnesteinen for menigheten. Han er den knusende sten for det antikristelige system i tiden. Så du skjønner, vi hører til det seirende rike. Jesus får det siste ordet, og han skal føre retten fram til seier. Halleluja, skulle du ha sagt nå. Dere er bare så forsiktig. Men det skulle virkelig ropt, halleluja, for han får det siste ordet. Han har overblikket, og han skal føre retten igjennom til seier, så vi skal la Gog-krigen ligge, og vi går tilbake til dette bildet som jeg er veldig glad i. Det er det midterste kors som blir avgjørende i Midtøsten. Det er det midterste kors som blir avgjørende på Færøyene. Det er det midterste korset som blir avgjørende for hele verden. Og når du vender deg til det som skjedde på det midterste kors, der får du nåde, der får du tilgivelse, der får du hjelp, og der får du hans miskunnhet kommer imot deg. Så dag og time vet vi ikke. Vi har ingen garanti. Han kan komme i kveld. Og derfor vil jeg si til deg, er du reiseklar? Er du klar til å løftes med den dagen Jesus kommer igjen? Herre, vi roper til deg. Si nåde til oss. Forbarm deg over oss, Herre. Vi kjenner nød når det gjelder verdenssituasjonen, men du har overblikket. Vi ser når synden blir fullmoden, så føder den død. Og vi kjenner nød, Herre, også for Færøyene. For du har et ønske, og du har et mål for Færøyene, at alle mennesker skal bli frelst. Hjelp oss, Herre, at ditt ønske og dine mål for disse øyene må bli våre mål. At du vil gå på hjertebesøk, Herre. Tale til mennesker. Derfor ber jeg i kveld for de som er kommet inn og har lyttet til ordet, at de må gi nåde og respons, Herre, de som enda ikke har søkt deg. Og jeg ber, Herre, for de som har kommet inn i likegyldighet og sløvhet, at denne kvelden i kveld blir et vendepunkt, både de søker deg og roper om nåde. Si nåde til oss, Herre. Si nåde til oss. Vi kjenner inderlig nød, Herre, for bønnebarna som enda ikke er kommet. Vi kjenner nød for de frafallene. Vi kjenner nød for hjemmesitterne. Det er bare du som kan røre. Og vi vet dagen kommer, og du skal ryste nasjon etter nasjon. Og derfor ber vi, la de få oppleve at de blir rystet av din nåde og vender seg til deg. Amen. Vil musikkvenner komme fram? Og sangerne. Nå som vi skal gå inn i avslutningsminuttene, så er det viktig at du er klar over. Jeg har som pastor gjennom mange år viet mange ektepar. Og det er like flott hver gang å være med når vi har brudevielse. Men når vi står der og jeg spør først mannen, vil du ha hun som ved din side står? Så svarer han ja. Vil du elske og ære henne i gode og onde dager? Og han svarer ja. Men så spør jeg bruden. Og når hun også svarer ja, så kan jeg erklære de for rett ekte folk å være. Hør, Gud svarte ja i det Jesus gjorde på Golgata kors.
Han venter på ditt ja. Og når du svarer ja, så blir det kontakt med himmelen. En ny ånd flytter inn. Et nytt liv fødes her inne. Tenk hva du er velkommen til. Må Gud velsigne deg. Nå skal vi først synge tre kor. Og vi skal synge det på norsk. For det er så enkelt. Det ene er halleluja. Det andre er Jesus lever. Og det tredje er Jesus kommer. Og nå reiser vi oss opp. Og du som er søker Jesus i kveld, kan stille deg frem her. Du kan gå inn i bønnerommet der. Det er veiledere som vil være med og betjene deg. Men du har en gyllen anledning. Ikke la denne anledningen gå deg forbi. Kom nå og søk Jesus i denne kveldstunden. Halleluja først. Gedur.

Vi synger halleluja en gang til, og når vi synger det, så går du ut av benkeraden, og så søker du Jesus i kveld. Først og fremst, du som enda ikke har sagt ja til frelsesinnbydelsen, du må komme nå. Søke Jesus i kveld. Han står her med en åpen favn. Og du som er kommet inn og vet, det ville være godt om de ba for meg. Ja, Jesus, han er her for å møte og for å fylle. Gud velsigne deg.

0: Ich kjenner Den hellige ånd, den er her. Den hellige ånds atmosfære over hele dette flotte møtelokalet i denne kveldstund. Og du står med oss, og nå skal jeg gjøre noe som jeg sjelden gjør, men jeg skal gjøre det i kveld, for jeg er minnet om det. Du står her, og du er plager til kroppen din. Hør, der er legedom ved Jesus sår og vunder. Nå skal jeg be en bønn, og du legger hånda på det syke stedet ditt. Du står her med angina. Du står her med ryggsmerter. Du står her med urolige ben. Du står her med fibro. Og jeg kunne ha nevnt mange ting som nå kommer opp, som Herren ber meg. Jeg skal bare stoppe der. Herren vet også om din øresus og så videre. Hør, nå legger du hånda på det syke sted. Og så er Jesus der hos deg. Og så ber vi. Og nå ber jeg, og så er du med og sukker med. Herre, du ser imellom oss, er det mange syke, plagede og lidende. Du hadde et hjerte for de syke. Du hadde et hjerte for de som hadde lidelser og plager. Ja, det var bare du som helbredet all sykdom, står det. Det var ingenting som var umulig for deg. Men nå bare ber vi for de som er plaget og har sykdommer og plager de sliter med. Legg dine naglemerkede hender på de, Herre. La de få kjenne deg utgå en kraft ifra deg til legedom og forløsning. La de få merke, Herre, at det er du alene som gjør undere. Det er ingen andre, men det er du som gjør det. Og du er hos noen nå som har hjerteflimmer. Du er hos noen nå som sliter med angina. Du er hos de som er plaget nå og kjenner ryggen verker, men du vil røre ved lidelser og plager i denne stund. Ved dine sår er det legedom. Kom du nær, Herre, og herliggjør ditt navn, og vi skal gi deg æren, for det er du som tilkommer den. Amen. Amen. Skal du holde fast ved, Herre, ved dine sår? Nå synger våre venner, og så står vi litt til i bønn, og så går du ut, og så blir du med inn i bønnerommet. Gud velsigne deg. Jesus er her, og han kaller på oss i denne kveldstund.
1: Ja, til søgnet så synes jeg vidt, kom som du erst nå til Jesus, og til stedet der frytter jeg, kom. Kom frem.

Vi har sendt denne tale ved Gordon Tobiasen ur Norra. Etter var annar pastor. Her evne vær tydelig tegn i denne tid. Etter var en opptøkka fra augustmånad 2025 i Bilgen i Ronavik. Og det var ikke oss med steif i opptøkene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Hetta Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Det neste av skrånene Bibli Lester og til Anja Hansen som leser.
1: Biblian. Og i Nødje Testamentet og i Biblene å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene å skriva av fyra imisk om personen til fyra imiske bølger. Matteus evangelium skriva særlig til jøder. Da legger dette at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjattla pratikene og Jesus om rujtje himmelrujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsynet, og misjonsbøyene. Matteus kapittel 20, fra vers 8-23. Jesus sender ut henne 12 apostlene. Han kattler nå henne 12 lærsvannene sine tilsyn, og gav dem valgt i hver årene Anton at rekke tar ut. Og at grua kvarja sjuku og kvann vojklaga. Hetta nøvn hina 12 apostla. Fyrstur Simon, som kallast Petur, og Andreas, brorhansara. Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes, brorhansara. Filip og Bartolomeus. Thomas og Matteus, tottlare. Jakob, sonur Alfeus, og Lebeus, som òsni hei navnet Thaddeus. Simon, kvananere, og Judas Iskariot. Han hos vojkan. Hesar 12 sender Jesus ut og beit høymon. Tætje ikkje løgina ut løgningarne, og færi ikkje inn i nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinnar bort mist og seier av huset og skjels. Og som tid færas fram skulle dit prædika og sia. Rujtje himmerujtjes kommet nær. Grøyje sjuk, vetje opp deg. Rønses bedølsk, rettje ut etlar antar. Tid det var finnje til fyrir åndje, og tid skulle leta til fyrir åndje. Fae tikkun ikkje gull etla silver etla kåpar i beltetikkara. Ikkje tasko et fyrast vi. Ikkje tvor kyrstler. Ikkje skekvar. Ikkje stev. Toi arbeidsmævren føysunna verdur. Her som dit koma inn i boi etla bygd, spyrje etter her hver i ta verdur, og veri tja honom inntil tid færa av stehiane. Toi tid koma inn i hus, så hølse toi. Ta huset ta verst, så koma friur tikkara i virtea. Men det er ikke verst. Vende fri og tikkere, atter til tikkere. Om anker ikke teker i møte tikkun, og ikke lurtar etter årene tikkere, så fer jeg ut ur til huset eller til boje, og rister dusti av føtten tikkere. Sannelige sier tikkun, Sodoma og Gomorra landet skal gengas friere domstegen enn til boje. Jeg sender tikkun ut som seg, midt og middelen ulver. Vær til klautjer som ormer, og øynfalder som duer. Men vær tikkun fyrir menneskjennom, tog teifera djeva tikkun opp til domstolar og huflandja tikkun i synagogonsynum. Tid skulle vera løtter fyrir landshøvdingar og kongar fyrir mynas skuld, tøymon og høytningunum til vittnesbor. Ta i teinu djeva tikkun opp, sture ta ikkje fyrir kvosso eller kvertid skuld tela. Tog te skal vera tikkun djive, og i somo stund som tid skuld tela. Ta jo ikkje tid vi tela. Nei, det andre fægstikkere som taler ut tikkum. Brøver skal gjøre brøver opp til deg, og fæger badens ut. Og bøten skulle røyse seg med for eldren, og volda deg at høre. Tid skulle være hættager av øtlån fyre navn som en skuld. Men tann og helder ut, inntil enden, skal være frelstor. Ta i tegne og lytje etter tikkum og i øynomboie, så flytje til en annan. Tog sannelig jeg sier tikkum. Tid skulle ikke være lytner vi boier og skjøls. Og en menneske sånne en kjemur. Matteus kapittel 20, 4-1. Matteus kapittel 20, fra vers 24 til 24. Jesus sender ut henne 12 apostlerne, og til framholdt. Læresvøyneren ikke iver morsdagssynen, og heldur tænaren iver herresynen. Det lærsvunnen og nøy mykje at han verur som morsdari hansara. Og det tænaren og nøy mykje at han verur som herri hansara. Heva te kalla husbøndan Beelzebul, hvordan mykje møyre ta ikkje husfølk hansara. Tid må du ikkje rias te. Så Tui anki dult, som skal ikkje vere åpenbæra, og anki lant, som skal ikkje vere kunnigt. Te som jeg sier tikkun og myrknun, tale te og jøsenun, og te som tikkun vere lutt og øyra, prædik te oppi at hekjennun, og øttest ikkje fyrt høymun, og i drepa likame, men få ikkje dripe salna. Nei, øttest heldur han, som kan forkoma bjeisval og likame, og i helvete. Vera ikkje tvor spurver selter fyrir øyns mapening, og kvörkjen torra fellur til gjerrar, utan fjeir tikkara vil. Og tikkun eru enta öll harinni og høttunan talt. Veru tu ikkje raddir. Tid eru møyre verdir enn mennkir spurver. Kvört han som tu kjennest vi med fyrir menneskjön, han skal òsni e kjennast vi fyrir fjeir møynun, som eru i himle. Men tannu ev noktar med fyrir menneskjön, skal òsni e ev nokta fyrir fjeir møynun som eru i himle. Hugsi ikkje at e eru komin vi frie til gjerrar. Er ikkje komin vi frie, men vi svøre. Tui eru komin at volda ósemju mellom mann og fægiransara, mellom døttur og mor hennara, mellom sonarkonu og vermor hennara. Husfolkmannsin skal vera fudjindar hansara. Tannu elskar fægir eller mor, mor enn meg, mig ikkje verdur. Tannu elskar son eller døttur mor enn meg, mig ikkje verdur. Tannu tekur ikkje krossun og fylgir mer etter, mig ikkje verdur. Tann og bjergar løyvesøynum skal missa det, og tann og misser løyvesøyt for mynda skuld skal bjerga det. Tann som tekur imodet tikkun, tekur imodet mer. Tann som tekur imodet mer, tekur imodet honom som sender meg. Tann som tekur imodet profetet, tog han profetur, skal få somolun som profetur. Tann som tekur imodet enn rattvisun, tog han en rattvisur, skal få somolun som en rattvisur. Tann er djefur øynan av hessens mavo, best bikar av kaldum vatni at rekka. Tui han lærsvoinur, sannelig sige tikkun. Han skal alls ikkje missa lønsuna. Matteus kapittel 20, 17 helt. Matteus kapittel 11. Jesus vittnar om seg og Johannes døybara. Refsar fölkje fyrir vantrykv. Prusar frelsur rægi fjæðisjóns og búir hinn lujandi til sýn. Tæ svo Jesus var lífur að gefa hinn töl lærsvönum sýnum hese bó, fór hann hýjane út að læra og prætika í búin törra. Tæ nú Johannes í fengahúsnum frætti verskrist, sendi hann bó við lærsvönum sýnum og lætt sýja við hann. Erst hjút hann í tjemur, ætla skul við vant en annan. Jesus var í tæmum. Færi og sige Johannes fra tui, som dit høyra og sudja. Blind sudja og lemen genka, spedalsk vera rønsa, og deiv høyra. Dei rysa upp, og evangeliet vera boa fatakon. Og sælur tann, og ikkje tekur sær illt av mer. Tøyna torføri av sted, tåg Jesus at tala til fölkje om Johannes. Kvært fyrir tid ut i øymarsna at sudja. Rør og svodjar fyrir vindunum. Etla kvært fyrir tid ut at sudja. Mann og fynum klæven, tar som genga fynt klatter, og i kongahøtlen. Etla kvært fyrir ut at sutja, profet, ja, sige et ikkun, og mør en profet. Tui han tann og skriva i rom, jeg sende bobyra mun undan ter, han skal gjera ter vetuin til røyer. Sannelig, ja, sige et ikkun, større enn Johannes døybare, ønsken stien fram, mellom tørra og føtter av kvinna. Men hinn minsti ui rujtje himmerujtjes større enn han. Men fra døvun Johannes døybara, inntil nu, veru rujtje himmerujtjes tidsju vi valde. Vi at nøyda vald skria menta til sønn. Tui allir profetarne og loven hefa profetera, luika til Johannes. Og vilja til tjaka vitui, han Elias ui koma skal. Tannu øyru hefur at høyra vi, han høyre. Men hvert skal det lukna hesa at vi, hon lutjist bøtnen og sita av torknen og råpa til underbøtnen. Vi blåstå av fløyte fyrir tikkun, og tid dansa jo ikkje. Vi sunko sorgarsanger, og tid gråte jo ikkje. Tui Johannes kom, han kvørste åt etla drakk, og tei sia, han hefur etlan anda. Menneskjasonren kom, han etur og drekkur, og tei sia, hygg, åtare og vunnsvølgur, vinn med vårt hotlara og syndara. Tau, vísdómurin rattvísgjörður av bönnum sínum. Tá fer hann at refsa býirnar, her flestu kraftar gerir hansara vörgjörður. Tøytar hadde ikkje vent vi. Vøytar korasin. Vøytar bøttsaida. Tøy var kraftar gjerna som gjørtar er uitikon, gjørtar uituirus og siton. Hadde da lengt så gjerne vent vi ui setje og ösko. Tøy i sige tikon, tuirus og siton skal gengas friare domstein enn tikon. Og tøy Kapernaum, og i oppers lytter til himmels. Og i deg er uitje skal du støytas nyer. Tøy var kraftar gjerna som gjørtar er uitir, gjørtar ui sodoma, hei tæs deg til henda det. Tøy i sige tikon, Sodoma lande skal gengas friare domstein enn tær. Og tåre tøy tøk Jesus til åra og sier, Jeg pruiser tær feir, herre himmels og gjerer, at du har dult hetta fyrir vysen og klokken, og åpenbæra omyndion til. Jeg feir, tøy så lykka i tær at vera skuld. Alt lite mer oppi hendur av feir munnen. Ongen kjenner sonen utan feiren. Oi heldur kjenner nekar feiren utan soneren, Åt han og soneren vil oppenbære han. Kom i hier til moin, öll tid og strevast, og heva tungt at bære. Jeg skal djeva tikkun kvila. Tætje åk mot av tikkun, og lære av mer, tui eres bakfører og eimjogur av hjärsta. Så skulle dit finna salon tikkara kvila, tui åk mot gagnlitt, og bære moin løyt. Matteus kapittel 11. Matteus kapitel 12 Fra vers 8 til 21 Lærsvøynerne slutter øks sabbat. Jesus grøyer mann vi visner i hånd, og øsne mange ånder. Omtatt høyene tjekk Jesus tjøknen eker sabbat, og lærsvøyner hans vår svenger, og følger slutter øks og eta. Ta i fariserene seg og til, satt og tar vi igjen. Hikk lærsvøyner tøyner gjerra til som ikke løyveligt at gjerra sabbat. Han sværa i tøymon. Hæva tid ikkje lise kva David gjørde da han var svenkur, og tøyre vi honom vore, kvoss han får inn i husgods og åt synesbreine, som ikkje han hei løyvi at etta. Oi heldur tøyre vi honom vore, men prestarne øyna. Etla hæva tid ikkje lise ui løyne at prestarne sabbat vann halka sabbaten ut templen, og og tøy ikkje setjer. Men i sier dikken at her tøy som større enn tempelet. Men hørte ditt vita hva heita Jeg vil leva miskunn og ikkje offer. Så hørte ditt ikkje det omfelt høyr og i sækleser ero. Toi menneska soneren herre sabbatsins. Så før han hiane og kom inn i synagogotorra. Her var meavur og hei visna hund. Tor spurte han jo. Løyvelit at grua sabbat. Fyrja tor kunde få okkurst at klian fyr. Ta seg han vittor. Om onkur tikkara og gjør seg. Som sabbat detter ena gröv. Kvör han som tar ett teker igen och drever han upp ur att. Kvör som en kan mör nu inte människa än säger. Toi löjveligt att göra väl sabbat. Så säger han vid mannen. Ratt ut hånderna. Han ratt henne ut och hon var fruskatter som hin. Ta för och fariserar nu ut och lötte sig man ram ut i honom. Kvör så tar skuld för att bort fyr i honom. Men ta Jesus fikk hett at vita, for han borstod igjen. Og mange fyllte honom, og han grøtte til ødel. Men han beit ham om strenglige, ikke at gjør han kjent han. Fyre at jeg skulle genge ut som tala vi Isaias profete og sier. Hikk tænare min, som jeg har vi utvalgt. Elsker jeg min, som salmoen har takket til. Jeg skal lette anta min komme ivran, og han skal kun gjøre høytningen om ratt. Han skal ikke trete, og ikke råpe. Og ønsken skal høre malhansere og gøtene. Han skal ikke såre hitt brottene røret, og ikke sløtje hitt rugende skære, inntil han har først retten fram til sier. Til navn hansere skulle høytningene sette ved åndsynet. Matteus kapittel 12, 4-1 Matteus kapittel 12, fra vers 22 til 23. Jesus reker ut et land anta og verger seg, taler om tekjen Jonaser og om kvarje og er og nastingar hansere. Nå var øyne setter vær av et land anta, og som var blinder og stommer, løtter til hansere, og han grøtte igjen, så hun stomme taler i og så. Ta stå alt følt seg oppfører og sier, man da vera så at hetta Davids sonurin. Men ta i fariserarne hård vetta, satt og dår. Det best vi be Elzebul, høvdinga hinna ytlo anda, hesen rekker ut ytlar andar. Men Jesus som visste hva der hoksa og, sier vi tår. Hverst rujtje som kommer i struive seg sjolt, leggs du i øye. Og ønsken bojur som kommer i struive seg sjolvan, virur standant, ønsken hus heldur. Om nu Satan rekker ut Satan, han kommer i struive seg sjolvan. Hvordan virur rujtje hans at ha standant? Rekker jeg nu ut hinna ytlo andar vi be Elzebul. Vi kvarjon rekka ta sinir tikkara tar ut. Tor skulle tog vera domara tikkara. Men rekki er ut hinar ytlo antar vi anta gods. Jo rujtje gods kommet til tikkara. Etla kvoso kan nekkar færa inn i husin sterska og rena te som han oier, utan han fyrst bindur hin sterska. Ta kan han rena husansara. Tannu ikkje vi mer, i møte mer. Og tannu ikkje saunar vi mer, skiller sundur. Tui sige etikkun. Öll synd og spottan skal vera menneskjon fyrirgiven, men spottan mot i andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om onkur talar år mot menneskja sidenon, ta skal vera honom fyrirgiven. Men ta noi talar mot i høyli andanon, honom skal ta ikkje vera fyrirgiven, kvørst jo i hese tui, etla ui hinne komand. Lætt i anna kvørst treje vera godt, og avvøkst tess gauan, etla lætt i treje vera ringt, og avvøkst tess ringan. Tui av avvøkstnum kjennes dreie. Orma eukom, kvosu kunno tid tala godt, tid som under. Tui moren talar til som hjärsta ofullt av. Gott menneska ber fram gott av hinnom gaua ui til hever til. Og ringt menneska ber fram önt av hinnom önta ui til hever til. Men i sige tikkun, at menneskene skulle dømstegin, svera fyrir kvörst tømt år til tala. Tui etter årontuinnon skal du vera dømdur rattvøysur, og etter årontuinnon skal du vera dømdur sekur. Ta tøkun ekrur av innom skriftlærdu og fariserar honom til åra og søttu vi igjen. Morsdare, okkun ei dømt at seg tetsin fra der, men han sverar i tøymon. Önd og åtrygg at krever tetsin, men henne skal ikke tetsin vera give, utan tetsin Jonas profets. Tui ønsu Jonas vær trutjar dier og trutjar nætur, og i budje hevdursins, så skal menneskesåndren vera trutjar deir og trutjar nætur i fengje gjerrinar. Men ur Nineve skulle stoja fram i dømunon, saman vi hesiat, og dømfettla henne. Tui tår vendu vi, ta Jonas prætika i fyrtøymon. Og hitje, her mer enn Jonas. Drottningin ur Sorlande skal ruise opp i dømunon saman vi hesiat, og dømfettla henne. Tui hon kom fra enda gjerrinar at høyra visdom Salmons. Og hitje, her mer enn Salomon. Ta en euron i anden i færen ut ur menneskjennom, gonger han om av vattenløsens støvun, og løyter et kvillo. Men finner han ikkje, ta sier han. Jeg skal færa attur i husmutt som i førjor. Og ta han kjemur her, ser han at det stendur tømt, og søpa opprutt. Ta for han av sted, og tekur vissa tjej ærar andar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tør så færner inn, for jeg tar byggfant i her. Og hitt sattna tja tui menneska, virur verri enn hitt fyrra. Så skal òsne gengast hesi öntu at. Mianan en tala i til föltje, stegu mögur og bröver hansara utanfyr, og vildu tåsa vian. Ön sæg nu vian, mögur tuin og bröver tuin stand utanfyr og vilja tåsa vitte. Men han svera i honom og i bär honom hesi bo. Kvör mögur mun, og kvörjer og bröver muner. Og han ratti ut håndina i verlärsvånarsvånar og sæg, hikk, her mögur mun, og her og bröver muner. Så jeg kvørt han og jeg gjør vilja fægismun som i himmelig Han bror og syster og mormun. Matteus kapittel 12, 17 helt. Matteus kapittel 13, fra vers 8-23. Lyknelsene om samanen. Samma dagen før Jesus fra husen og settest vi vattnet,

Sumt 60 falta og sumt 30 falta. Tann i øyru hefur, han høyre. Ta kom og lær svojnarne til lansara og søtta vi igjen. Kvui talar til torra og i luknelsen? Han sværa i et tui, tikkun givet at kjenna løndarmal himmrykjes rykjes, men tøymon det ikkje givet. Tui honon i hefur skal være givet, så han skal heva iverflå. Men tann i ikkje hefur, fra honon skal være tidsje, øysne til ui han hefur. Tui talje til torra og i luknelsen. Jeg tog at jeg vil suttjent i egen, ikke suttjent, og vi høyrent i øyrene, ikke høyre, og jeg helt og fete. Så la jeg sverer til som Isaias profeterer i, oppfylt av tøymen, da han sier, vi høyrent i øyrene skulle ditt høyre, og tog ikke fete, og vi suttjent i egen skulle ditt suttjent, og tog ikke skilje. To hjertet og hesen følte er våre hørst. Vi øyrene høyre det tunglige, og jeg og synne har det lett i atter, fyrir at hei skulle ikkje suttja vi eionon, og høyra vi øyronon og skilja vi hjertanon, og venda vi, så eg kunde grøtt dei. Men sel eru eio tykkara, tui tei suttja, og øyro tykkara, tui tei høyra, tui sanneliga sige tykkun. Mennje profetar og rattviser, troa og etter at suttja tega som tid suttja, og sau ta ikkje, og at høyra tega som tid høyra, og hørta ta ikkje. Så høyra tidne og luknelse om samanen. Ta jeg onker høyrer åri om rujtje, og fætar det ikkje. Kjem rin ønte og ruiver bors til som soa vær og hjertansara. Hesen til som soa vær vi vegin. Til som soa vær og gadda gjør, tann og høyrer åri, og alt fyrir oi tekur vitt og vi gleie. Men han hever ikkje råd ui ser, og heldur ut best anna tui. Ta jeg så trångt og ætsøkt kjemur fyrir årsens god, verur han fyrir fatle vitt at sema. Til som soa vær mellom tårner, tann i høyrer åre, men tøymelig storan, og svikalige lokkan rygdomsens køver til, så da ungan avvøkst ber. Men til som soa vær ui gaua gjør, tann i høyrer åre, og fætar til, og som så ber avvøkst, ein gjevur hundrafaltan, ein 60-faltan, og ein 30-faltan. Matteus kapittel 13, fyrre helt. Matteus kapittel 13, fra vers 24 til 28. Luknelsene om ildgræse, sinnapskottene, surtodje, skatten, perlene og nøtene, og Jesus verur vannverdur i Nazaret. Anna luknelse setter han tommen fram. Han sier, Rujje himmerujjes at lukna vi mann som soa i godt sa og i veltesuna. Men medan følte svev, kom futsen de hansara og soa i ildgræs mellom kvøydena. Og før så borster. Tain og svei vaks opp og ber grøye, kom øsne i ildgræse til kjønter. Tænare husbøndens kom og ta og søtte vi igjen. Herre, så er det ikke godt sva og i veltetøyne. Kvianne hever hun ta finnes i ildgræse. Han sverer i tøymon. Tæ hever hun fortjente gjørst. Tænare nyr søtte vi igjen. Vil du ta et vidskullfære og sanka det sammen? Men han sier, nei, du ta kun ditt komme at sluta opp kvøyden av vi. Sæman vi ildgræsnum ta i ditt sankata sæman. Lætte bægi veksa sæman til hester. Ta i så ækren skal skjærast, skal esse evit høyre skjæra han. Sanche fyrst ildgræse sæman og bindet hau i bonte, til at brenna. Men saunne kvøytina inn i løvamuina. Anna luknelse setter han framfyr dør. Han sier, Rujtje himmerujtjes, lukt sinnapskottene som er vårt høg, og soa je ui veltosuina. Vurst ta minne enn alt anna fria. Men ta det växer upp, det större än orsternar och virur trä, så fåglar himmelsens koma och bygga röjer i grönantes. Anna luknelse talar han till törra. Rujtje himmerujtjes lukt surtodje som kvinna tog och leje och tru mal av mjöle. Intill ta var surga allt semalt. Allt detta talar Jesus och luknelsen till följtje. Och utan luknelse talar han inte till törra. Fyri att det skulle gänga ut som talar vid profeterna och säger. Jeg skal lete opp munnen og luknelsen. Jeg skal bære frem til og i dult til vår vere, fra til høymeren var grunndauer. Så let han følge fjære og føre til hus. Og lærsvåner hans har kommet til hans og satt. Utlegg og om luknelse om ildgræs i veltene. Han sverer i. Tann og så hitt gåa sage, menneskesåneren. Veltan høymeren. Hitt gåa sage bøtten rujtjesens. Men ildgræset bøtten hins enda. Fortsjenten og så djevelen. Heste endet

0: Tøyarinnar. Tøyr og skjæra ekkurinn er og ynglar. Som nå ildgræsse vil sanka saman og brent opp, så skal øysene være tøy henta tøy er og enda. Menneskjæsoneren skal senda ut ynglarsynar, og tøyr skulle sanka saman ur rujtje hansara, alt det som volder fall, og tøy som gjør øyrat. Og tøyr skulle kasta tøy ui elsånen. Her skal være gråter og tannagrusl. Ta skulle henne rattvis og skuina som solen ui rujtje fægjøns. Tann i øyru hevur, han høyre. Rujtje himmerujtjes er lukt skatte som fjaldurla og gjørne. Mævur fann han og krekva i han, og av glegi omenda skatt, får han og selte i alt vi han åtte, og kjepte til han gjørne. Oppattur er rujtje himmerujtjes lukt kjeppmannet og løyta i etter vøkrum perlun. Ta han jo fann dyra bæra perlu, får han og selte i alt vi han åtte, og kjepte henne. Oppattur er rujtje himmerujtjes lukt nød som sett verur i kjekven, og saunar fisk av öllans løvun. Ta i hånd så ur full, dreja dår enn land, og seta seg nyer, og sauna hinnar gau oppi uiløt, men kasta bostur hinnar vanalio. Såla jeg skal genga ta i tøyen i rett enda. Ønglarnir skulle færa ut og skilja hinn i öndo, bostur ur hinnar rattvuiso, og kasta tei ui eldsånen. Her skal vera gråttur og tannagrusl. Her var ditt fæta alt dette. Tør svær av honom, ja. Ta seg an vittor. Tøy hvers skriftlærdur som opplærdur til rujtje himmerujtjes. Løyker husbønda og tekur fram nøyt og gammalt, av tøy han hever. Ta Jesus hei sett fram ødlese luknelse, før han av sted hiene. Han kom nå til heimbygd søyna, og lærte tøy i synagogotorra så at tøy var offeren og søtto. Kvøyane hever han henda visdom, og hvordan kan han gjøre slukker kraftar gjerer? Rett ikke sånn tres mien, øyder ikke møver hans av Maria, og øyder ikke brøver hans av Jakob, Josef, Simon og Judas, og systrar hans av, irroterer ikke alle her til åkken, kvian i hevran til alt hette. Så tok de seg ylt av honom. Men Jesus sier vidt deg, profeter ikke vannverder, utan av sin egna heimsteg, og i sin egna hus. Og han gjør de ikke mengere krefter gjør her, tog de tro ikke. Matteus kapittel 13, 17 helt. Matteus kapittel 14. Herodes og Johannes døypare. Jesus møtter 5000 menn, gonger av vattnen og grøyer sjuk. Om hesa tøyina fratte Herodes fjøringshøvdinge tøyintene om Jesus. Ta seg igjen vi tjenere skjønner. Hatta Johannes døypare. Han risen opp fra hinn og deg jo. Tøy virke hesa krefter ui honom. Tøy Herodes hei tige Johannes og bunt igjen og sett han i fengehus. Ta komst av Herodias kono Filip, bror hansara. Tøy Johannes hei sagt vi igjen. Tøy vil ikke løyve at heve henne. Og han hei feien vilja drive igjen. Men han rattest falske. Tøy tei hilt og han vera profet. Men tøy Herodes helt føyengar det søyn. Dansa i døtter Herodias fyrtøymon. Og Herodes luktest så vel åana at han vi øye lova i at djevene kvart hun så vil de heva. Og jeg tog at møren er fekkene til det, sier hun da. Gjør meg her høtt Johannes er døybara og fete. Ta vær kongren ytla vi. Men jeg tog at han er svåre og gestene høtt og hårst, bøyen at han skulle være henne djive. Han sendte så mennsøyner av sted, og let Johannes holds høkka og i fengehus nå. Høtt han sa det vært av båret frem og fete og djive gjentene, og hun ber møresøyne til. Lærsvenner hans er kommet nå og tog og lydde og gjør av det. Så gjerne fører og søtte Jesus fra Hesun. Da Jesus hørte det, fører han i båte bort til henne til øye sted for seg selv. Men da jeg følte ikke fikk etter høyre, fører det til gongo at han nå noen, ur bygden noen. Da han kom av land, så han til nek folk her, og hun tykte hjertelige synd ut høymon, og han grøtte til av høymon som sjuk vore. Men da kvalte var kommet, før hun lærer svøyner ned til hansara og søtte. Steget her er øye, og ta sønker. Lett følte ikke av sted, så de kunne fære bygdene og kjøpe seg med. Jesus sier vi tøyr. Tøymon nøyds ikke fære av sted. Gjøve tid tøymon at det er. Tøyr svære av ånden. Vi tøyver ikke her, utan fem brei og tvor fiskar. Men han sier, fag i mer til her. Så begge han at følte skulle sette seg ned i græset. Og han tok henne fem breiene og fiskerne bor. Hukte opp mot i himmelen og signa i. Så breit han breiene og gav lærsvøyne noen teg. Og lærsvøynerne gav og falt noen teg. Teg øde noe øtl og vore meitt. Så gjerne saunavtar ser man evloppe av biten noen. 12 fotlar kurver. Tar som et i høtta vore om 5000 menn. Omframt kvinner og bøten. Vi tar sema når jeg nå lærsvøyne skjønner at færre i båten og færre undan ser i vår omvatt og vattnet. Men han lett følt ikke færre. Da han er lett følt ikke færre, får han nyan av fjellet fyrir seg sjølvan at bya. Og da er sant hver våre, hver han er ansamadler. Båtren vært av langt og midt ut av vattnet, og vær ytla stater av bildsjennom, tog i andre ord vær. Og i fjord og nåttar bøko, kom nå Jesus tiltåret, gengande av vattnet. Da lærsvannerne så han genga av vattnet, kom rassla av tår, og tår søtto, hatta spøkelse, og røpto av rassla. Men alt fyrir å tala Jesus tiltåret. Han sier, «Vir i horester, te er i, øttest ikkje». Ta sværa i Peter honom. «Herre, det to? Så sier vi meg at jeg skal komme til tøyen av vattnet». Han sier, «Kom». Ta seg Peter ut av vattnet, og drekk av vattnet for å komme til Jesus. Men da han sa hit ringa vekkere, var han rattor. Og da han nå for å søke, røpte han, «Herre, frels meg». Alt for i øyt rette Jesus ut håndtene, og tog igjen. Og han sier vi igjen, «Til troer var ikke, hvor i veis to?» Da jeg tar vår kommer inn etter baten, merker han vinden. Men tar som av baten og våre, fotler ned i fyrene og satt. «Sannelig, er stå sånne gods». Da jeg tar vår kommer i rom, løtter tar Atlante og Genesaret. Da jeg følte seg her av stenen, nå kjente han atter, sendte de på alle stenene her av løy. Og de kom til hans av i ødlen hinnom sjuko. Og de bøde han om best å slippe at nema vi falten av klæven hans. Og ødl som nå må vi igjen, våre grøtt. Matteus kapittel 14. Matteus kapittel 15. Fra vers 8-20. Jesus refser fariserene for hikl. Da kom fariserer og skriftlærder ur Jerusalem til Jesus og satt då. Hvor bråd av lærsvånner tog inn vidtøkket henne gamle? Tar vaska seg jo ikke om hensene, tar det for å ete. Han sverre i tøymen. Hvor bråd av ditt sjølver bågods vi vidtøkket tikkere? God gav jo hette på. Feir tøyn og møver tøyne. Og tann ubannar feir eller møver skal vi så lia dødja. Men tid sier, tann sier vi feir eller møver. Det som to skulder finner fra mer til hjelper, lette jeg som tempelgave. Ikke bonden at ære feirsyn eller møversyn. Så la oss ha tidgjørst løvgods til åndsjøs vi vidtøkken tikkere. Hikler er tikkere. Bånd profeterer jeg Isaiah som tikkene, da han sier, «Hette folk høyrer meg ved vørenom, men hjertet høyre lengt fra meg. De dorsker meg til åndsjøs. Vi til at de lærer lærdommer og er og mennesker på». Han kallar nu följt sig till sin och säger vid dig, höjre och fäte. Ikke det som innfyr i munnen, ger människa överönt. Nej, det som utfyr av munnen, ger människa överönt. Ta kom och lärsvånar ner till hansare och satt av igen. Vårst du att fariserarna tog sig illt av hans åre och tar hårdom? Han svarar ju, kvör planta och i himmelske fägermån ikke hur planta, skall vara rikt upp vid råd. Lät det färra. Blinder velagerer, og tar blindan. Og ta i blindor, lager blindan, fatla bajer i grøvene. Ta tak Peter til åra og sier vi igjen. Utlegg okken at det luknelse. Han sier, feta øsne tid så løyt igjen. Skilja tid ikkje, at alt det som innfører munnen, fer ui mian, og verur løyt ut hin naturliga vegen. Men det som utfører munnen, kommer ur hjertan, og det er det som gjør menneska urønt. Tøy ut ur hjertanen kommer ringar hoksane. Manndrap, hår, siløyse, stolter, rengur vittnesborer, spottan. Hetta er det som gjør menneska urønt. Men at eta vi avvaskan hånden gjør ikke menneska urønt. Matteus kapittel 15, fyrre helt. Matteus kapittel 15. Fra vers 21 til 23, hun kan den nyeske kvinnen, og Jesus grøyer munk og møtter 4000 menn. Jesus førsjå hiene og kom seg bortstår til landet, vid Tyrus og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hiene og løy. Hun røpte, Herre, soner Davids, miskunna mer. Døtter mun virer svart plava av ytlen anta. Men han sverre i henne ikkje år. Ta kom og lærsvannerne til hansara og boan. Slepp her fra henne, du hun råper etter okken. Han sverre i. Jeg ikkje sentur ut til ånder, enn henne er bort mist og seier av huset Israels. Men hun kom, falt nye fyrjonen og seier, Herre, hjelp meg. Ta sverre igjen. Det ikkje rett at jeg kan brei badnene og kaste det fyrjoner små og hunder. Men hun seier, det satt herre. Men henne små og hunder, etter jo av målene, vi faller nye av båret herre tåret. Ta sverre Jesus henne. Kvinna, trygg tøyen stor. Ter være som du vilt. Og døtter henne vergrødt fra som og stund. Jesus før nå borster henne og kom til vattnet i Galilea. Han før nyen av fjallet og settes der. Ta kom nek folk til ansere. Det gjør du visser lemen, blind, stum, kripler og mange ånder. De løtte deg for føtter ansere, og han grøtte deg, så at folk ikke omtreist da de så at stum taler. Kripler var og grøtter, lemen jinko, og blind søv, og de prøyser var god til Israels. Men Jesus kattler til sin lærersvønnerskjønner og sier, «Mer tider hjertelige synd i følelsen. De har langt å være her til mer trutter de er, og de har ikke det etter. Og lett at de fjerde fastende fra meg vil jeg ikke, for at de skulle ikke få maktarløse av vennen. Lærersvønnerne satt over igjen, «Kvene skulle vidt her og i øyemørsk få så mange brei, at vi kunne møtte hette negva folk.» Jesus sier vi tør, «Hvor så mange brei hever dit?» Tør svære av å skje, og så nekker få er småfisker. Ta beien følts noen, at jeg skulle sette seg nye av hjørnet. Så tok han henne skje breiene og fiskerne. Takket jeg, og brei teg og fikk lærsvånen. Og lærsvånen er gode følts noen. Og teg ut og øtl og vore om ett. Så gjerne saunet av skjermen er oppe av biten. Skje fotler kurver. De som etter høtta var 4000 menn, omframt kvinner og bøten. Og da han lette følt seg fjæra, før han i båten, og kom til landet ved Magadan. Matteus kapittel 15, 17 helt. Biblian. Og i Nødje Testamentet og i Biblene, er å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skriva av fyra imisk om personen til fyra imiskar bølgar. Matteus har evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus er Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus har evangelium er særlig kjent for fjalla pratikuna og Jesus er om rujt himmelrujtis, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, om sjønsbøyene.
1: Vi da har hørt bibelleser, og det var Anja Hansen som les. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå størrmøte 2025 av Kampstelle. Etter tre parter. Øst og Kjølbrotellar, her evner hvordan skulle vi vite veien. Og til Iktus med Steifi opptøkne.
1: Godt kveld til sammen, og hjertelig velkommen av stormøtet til dere i Høymarmisjonene i 2025. Det godt å hitte i vi til dere, og søtte hvordan jeg vil komme sammen av kampstallet her i kveld. Jeg råkner vi at vi er flere som holder etter godt og trygt at komme sammen ved øren, som har fyllt sammen ved Jesus i lunsj, og at vi kunne hittes etter Lås ut slukt til tak. Og så det også godt at kunne komme og kjenne noen nødt folk. Og mest av alt så det godt at kunne høre bådskapen om Jesus, kunne synge om Jesus, og kunne høre tale og vittnesbord og få andelige føg. I beskriften til møte i kveld hvordan skulle vi vite veien? Hetta spyr ein av lærersvennen Jesus og Johannes evangelie kapittel 1. Jesus hei ta fortalt at han skulle føra borste fra dæmon og at han skulle gjera ein bosta klaran til tøys og i himle. Lærersvennen og sinte spyrjant. Ja, men Jesus, hvordan skulle vita vegen til himmels? Og kanskje to i kveld sitter vi til samme spørningen. I kveld kommer Øssur Kjellbro, som er fyrvrende elskriver i Høymarmisjønne, og i det prester i Klagsvig. Han kommer til å ta seg om veien. Hvordan skulle vi vite veien?